Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis jums būna kaip Tarkovskio stalkeris. Lėta, bet vedanti į aiškumą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba 0315 Mikas. Malonu, kad klausėtės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Eltono Džono daina Your Song. Tai kūrinys apie paprastą, bet labai tvirtą pažadą. Net jei neturiu prabangos, net jei žodžiai neidealūs, aš vis tiek galiu padovanoti tai, kas tikra. Daina primena, kad vertė gimsta iš nuoširdumo, o ne iš blizgesio. Ir kad kartais užtenka vieno sakinio, pasakyto laiku. Man tai siejasi su Luisu Brailiu. Vaikystėje pakęs po nelaimės dirbtuvėse, jis nepasidavė. Paauglystėje sukūrė taškų raštą, kad neregiai galėtų skaityti ir rašyti savarankiškai. Jo idėja iš pradžių buvo atmetama, bet jis kantriai tobulino sistemą. Jūsų naktinis balsas primena, kai dovanojate paprastumą, jūs dovanojate laisvę, ir tai lieka ilgam.

Jūsų ausise ką tik skambėjo šokdinantis incidentas. Toks trumpas, bet tikslus ženklas, kad naktis juda pirmin. Jis tinka jums. Kai norisi aiškaus impulso ir naujo starto. Net jei aplink tylu. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis gimė kaip trumpas atpažįstamas motyvas, kuriame svarbiausia ritminis skirtis ir ryški melodijos užuomina, kad įsimintų per kelias sekundes. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rox M. Jingle Roxy Maine.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto, todėl šią valandą jums kuriame aišku, švarų skambesi ir trumpas, tikslias pauzes. Toliau 4.15 Mikas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, ir kad esate su mumis iki pat ryto, jūsų mieste ir jūsų namuose.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrime tyliai stiprią nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Po vieną mintį, po vieną įkvėpimą ir jums užteks jėgų rytui. Penktadienį dieną Vilniuje nestiprus lietus, Kaune ir Šiauliuose lietus, Panevėžyje smarkus lietus, Klaipėdoje dulksna, Alytuje dulksna. Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

ką tik skambėjusio šokio Idento, jūs gavote trumpą ryškų ženklą. Dabar metas judėti pirmin. Tokie intarpai padeda jums išlaikyti dėmesį, kai jūs klausotės vėlai, o mes esame jums paruošę aišku perėjimą į kitą skambesį, kad jaustumėtės lydimi kartu, be jokių pauzių. Toliau laukia kūrinys prasidedantis švelniu fortepijono motyvu, tarsi trumpu tiltu, kad jūs pagautumėte pirmą taktą ir pasiruoštumėte kitai dainai. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. M1 Plus, jinglas Easy, piano, short.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu pasitinkame rytą. Tyliai, užtikrintai, jums patogiu ritmu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Trumpai ir aiškiai. O dabar skamba šokio nuotaikos džinglas. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. SBO ekspertai skelbia, kad Rusijos elgesys su Ukrainos vaikais gali būti vertinamas kaip nusikaltimas žmoniškumui. Ataskaitoje akcentuojamas vaikų perkelimas, spaudimas dėl tapatybės keitimo, taip pat kariniai indoktrinavimo elementai. Jums svarbu žinoti. Dokumente raginama stiprinti tarptautinę stebėseną ir atsakomybės mechanizmus. Pasaulyje sukrėtė žinia iš Kinijos. Per gaisrą fabrike žuvo mažiausiai 28 žmonės. Pranešama, kad dalis žmonių bandė gelbėti slėpdamiesi ant stogo, o gelbėtojai dirbo sudėtingomis sąlygomis. Mes esame jums paruošę trumpą esmę, kad jūsų naktis būtų informuota. Mokslininkai įspėja. Gandrams iškilo nauja grėsmė, siejama su aplinkos pokyčiais ir žmogaus veikla, o pasekmes gali paliesti perėjimo sėkmę ir migraciją. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 10, penktadienis, 6:15. Pasaulio istorijoje ši data žymi mokslo proveržį. 1962-aisiais pirmą kartą sėkmingai paleistas ryšių palydovas Telstar, atvėręs kelią greitesniam televizijos ir telefono signalų perdavimui per Atlantą. Nuo tada jūsų kasdienis ryšys su pasauliu tapo trumpesnis, tikslesnis, artimesnis. O žinutė pasiekė jums svarbius žmonės beveik iškart. Muzikos istorijoje Liepos 10 primena apie scenos energiją. 1985-aisiais Live Aid koncertui pradėta intensyvi paskutinė pasirengimo fazė, sujungusi atlikėjus, techniką ir transliacijas į vieną milžinišką gyvą įvykį, kurį stebėjo milijonai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje mėnesio infliacija birželį palyginus su gegužė siekia 0,5%, metinė birželį palyginus su praėjusiu metu birželiu 5,7%. Augo viešojo transporto, vaistų, maisto produktų, elektros kainos, tuo metu pigo degalai, daržovės ir alkoholiniai gėrimai. Kiek gyventojų pasitraukė iš pensijų kaupimo antrąjį šių metų ketvirtį, Pensijų fondo asociacija žada paskelbti Liepos viduryje. Pirmąjį ketvirtį kaupimą nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Ekonomistai prognozuoja, kad antroji pasitraukiančiųjų banga nebus tokia didelė kaip pirmoji, tačiau vis tiek nemaža. Pirmąjį šių metų pusmetį bankrotas Lietuvoje inicijuotas beveik 0,5 tūkstančio įmonių, 6,2% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Kredit Reform Lietuva skelbia, kad labiausiai virš 41% bankrotų skaičius augo transporto ir saugojimo sektoriuje, kur inicijuotas 65 įmonių nemokumas. Anot kreditingumo ekspertų neatmestina, kad bankrotų šuolė galėjo sukelti problemos su vilkikais Baltarusijoje. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologiją skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Ekonomikos ministerija teigia, kad tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau. Pirmąjį pusmetį Lietuvos miškingose vietovėse 174 km oro linijų buvo pakeistos kabelinėmis, tai yra 13 daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Tokius skaičius praneša ESO, kuri teigia, kad šiemet planuojama nutiesti dar 700 km kabelinių linijų. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair išvadino Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nenaudinga dėl to, kad Europos komisija nesiema jokių priemonių dėl Prancūzijos skrydžių kontrolės problemų. Anot kompanijos, iki šiol nėra įgyvendinta Europos oro eismo kontrolės reforma, kuri galėtų užtikrinti sklandžius skrydžius, ir tai oro bendrovėms vien praėjusiais metais kainavo 800 milijonų eurų. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį išaugo net 8%, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Įregistruota iš viso virš 67,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Apie tai skelbė registrų centras, kurio ekspertų teigimu, nepaisant geopolitinės įtampos ir išaugusių žaliavų kainų, rinka yra stabili, galimų jos pokyčio ženklų kol kas nematyti, nors buvo galima prognozuoti priešingai. Rusijos valdžia įvedė dizelino eksporto draudimą ir paskelbė apie naftos produktų pirkimus užsienyje. Įtikisi, kad šis sprendimas padės suvaldyti degalų trūkumą ir staigų kainų kilimą degalinėse kai kuriuose šalies regionuose. Benzino eksporto embargą Rusija įvedė jau birželio pradžioje, kaip ir aviacinio kuro. Tai rodo efektyvius Kyjivo veiksmus. Ukraina sustiprino oro smūgių kampaniją, ypač prieš Rusijos naftos objektus. Įvairių Rusijos regionų valdžia įvedė laikinus degalų pardavimo apribojimus vienam asmeniui. Tarptautinis draudimo paslaugų teikėjas William Russell sudarė reitingą, kuriame įvardintos svetingiausios pasaulio šalis ir miestai užsieniečiams. Palankiausiai užsieniečiams įsikurti šalimi pripažinta Islandija. Virš 84% čia atvykusių užsieniečių turi darbo, tai liudė apie jų integraciją į ekonomiką. Antrąją vietą užėmė Luksemburgas, kur daugiau nei pusė gyventojų gimė už šalies ribų, tai didžiausias rodiklis pasaulyje. Trečiąją vietą užima Naujoji Zelandija. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad miestas dar tik pramerkė akis. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Todėl šį rytą pasirink vieną sprendimą ir laikykis jo drąsiai. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas kalba taip greitai, kad kitas nespėja net linktelėti. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: Kainos Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius davęs išskirtinį interviu portalui 15 min teigė besitikintis, kad jo vyriausybei pavyks pabaigti kadenciją ir vyriausybės sudėties dar kartą keisti nebereikės. Jis taip pat patvirtino, kad kol kas priešingai nei buvo anksčiau kalbėjęs, savo komandą taip ir nepakvietė darbo baigiančio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno. Anot premjero, jis greičiausiai ir taip turi politinės veiklos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jų anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarai kartai teisinti tokias vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams, jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot, su jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti technines detales. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė leisintis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje oro gynybos gaudytojų, užtrunka apie 2 metus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvėje tapo Prancūzijos rinktinė, kuri Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 metų rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos arba Belgijos futbolininkais, šios rinktinės žaidžia šiandien. Dėl blogų orų kai kurių lietuviškų uogų teks palaukti, gerokai išaugs ir jų kainos, apie tai perspėjo uogų augintojai. Uogų augintojų asociacijos vadovas Tautvydas Gurskas sako, kad šiemet kone labiausiai dėl šaltos žiemos nukentėjo šilauogės, tačiau nukentėjo ne visi ūkininkai.
1: Pas dabartinis lietus galbūt kenkia vasariniams avietėm, nes dabar pasidėrėjimas aviečių ir nulyjęs skonį truputėlį, tokios būna nuplautos labiau. Bet aš žiūrėjau, kitą savaitę vėl išlenda saulytė ir kitas derlius bus jau labai geras. Galiu pasakyti, kad vaiskrumiai ir palaistyti, ir turėjo ir saulės. Lyg ir neblogai, tai va tas, kas atsilaikė po žiemos, visai gerai. Tai kur gali būti problema, kai buvo didelis karštis ir paskui staigiai užlyja, tai dažnai uogos susprogsta, ypatingai trešnės mėgsta sproginėti ir pūti.
0: Pasak šilauogių augintojų didžiausias smūgis šių metų derliui sudavė ne pavasario šalnos ar dideliai temperatūrų svyravimai vasarą, o neįprastai šalta žiema. Apie šios dienos orus daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 9 minutės po 7 valandos, sveiki, įsijungiam 1+ transliuojamą ryto laidą, čia su jumis du. Tomai, sveikas, gyvas.
1: Žinai, aš jau pasiekiau tokią būsną, kai būna... Tau kažkas kenkia,
0: aha,
1: piktybiškai, pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Ir tu tada, nu, nebežinai, kaip žmogui jau gražiai pasakyti, arba ne žmogui, arba dar
0: taip.
1: Sutvėrimui kokiam. Tai tu sakai, ačiū tau. Ačiū tau. Tai šitaip man jau norisi pradėti dėkoti Liepos mėnesiui.
0: Liepos, kaip tik šiandieną, 7 broliai miegantys, klausyk, nu va, 10 diena. Tai ir padėkokim ir informuokim mūsų klausytojus apie tai, kokie laukia jų orai šiandieną.
1: Orai, žiūriu aš į oro departamento tą kritulių žemėlapį, tai jis toks kaip korys.
0: Ta prasme,
1: kvadratukas be lietaus, kvadratukas su lietum, kvadratukas
0: be lietaus. Viskas taip marga.
1: Taip marga.
0: Aišku, šiandieną tas margumynas įsijungs gerokai po pietų, ar ne?
1: Taip, gerokai po pietų, taip kad duos mums ir toliau liepa savo šitų strazdanų vasaros vidurio, netokių, kokių mes norėtumėm, ir dar visą tai vyks iki kitos savaitės vidurio.
0: Sušils šiandieną šiek tiek daugiau, iki 19 maždaug laipsnių šilumos karščiausiose vietose, tuo tarpu dabar termometro skidelis mums rodo 12, kaip ir vakar.
2: M1 plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?
3: Ah.
2: Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Tuoj laikrodis parodys pusę aštuntos mūsų laikrodžio skidelėje. Mes sveikiname visus, kurie mėgsta pamaigyti televizoriaus arba radio arba kondicionieriaus pultelius, nes šiandieną yra pultelių atradėjo diena.
1: Vienas dalykas, dar aš siūlyčiau šiandieną paskelbti stabdžių dieną.
0: Kodėl?
1: Nes kažkaip laikas greitai tai bėga, tai aš siūlyčiau prieš savaitgalį šiek tiek lengvai spustelti stabdžius, kad nors ir kokia šlapeta vasara būtų, kad jinai šiek tiek lėčiau skristų per savaitgalį.
0: Tu čia labai tinka, žinai kodėl? Todėl, kad pultelius atrado Nikola Tesla, kuris buvo siejamas su įvairiais fantastiniais išgalvotais dalykais tais laikais, kai jis gyveno, o tu kalbi būtent apie tokį dabartinį momentą. Mums reikia išrasti laiko stabdžius.
1: Jūs vadėjas, kiekvieną dieną vis ištraukiate kažkokių tai tokių įdomių faktų apie dieną, bet aš susimastau šiek tiek giliau. Aha. Kaip tai nutinka, kad tai tampa diena? Gal mes, pavyzdžiui, galim sugalvoti dviejų tomų dieną?
0: Visiškai laisvai. Aš siūlau paskelbti lapkričio 18 dviejų tomų dieną, tada, kada mes pirmą kartą dirbome tretinką.
1: Užskaitom gerai.
0: Labai gerai. Šiuo kartu dar prijungiam prie mūsų Aurelijos su 100 sekundžių informacijos ir tęsime po to toliau su nauja smagia daina.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius davęs išskirtinį interviu portalui 15 min teigė besitikintis, kad jo vyriausybei pavyks pabaigti kadenciją ir vyriausybės sudėties dar kartą keisti nebereikės. Jis taip pat patvirtino, kad kol kas priešingai nei buvo kalbėjęs anksčiau, į savo komandą taip ir nepakvietė darbo baigiančio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno. Anot premjero, jis greičiausiai turi politinės veiklos. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, 6 buvo sužeisti per miško gaisrą Ispanijos Andalūzijos regione, kai kurios aukos buvo rastos sudegusiuose automobiliuose. Liudininkai teigia, kad gaisrą sukėlė nukritusi elektros linija, o liepsnos greitai išplito į netoliuose esantį mišką. Valdžios institucijos gaisro priežasties dar nepatvirtino. Ilgai trunkanti karščio banga sukėlė miškų gaisrus visoje pietų Europoje. Jungtinėse Amerikos valstijose prokurorai pateikė kaltinimus 8 vyrams dalyvavus sąmoksle, kurio tikslas buvo surengti išpuolį birželio mėnesį priešais Baltuosius rūmus vykusioje kovos menų šventėje. Šis renginys vyko minint 250-asias Jungtinių valstijų kūrimo metinės, prezidento 80-ąjį gimtadienį ir vėliavos dieną. Jame dalyvavo ir pas Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų valstybių lyderiai. Visiems 8 asmenims pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo 2 atskiruose sąmoksluose, viename, kurio tikslas buvo teikti materialinę paramą teroristams, ir kitame, kurio tikslas buvo įvykdyti žmogžudystę federaliniai vyriausybei priklausančioje teritorijoje bei nužudyti valdžios atstovą. Pietų Floridos Palm Beach'o oro uostas pervadintas į prezidento Donaldo Trumpo tarptautinį oro uostą. Jau keičiami ankstesni šio oro uosto pavadinimai. Pirmasis lėktuvas, kuris nusileido šiame uoste po šio sprendimo, buvo Trump Force One. Jo kompanijai priklausantis lėktuvas, kuriuo atskrido prezidento sūnus Erikas Trumpas. Ši šeima reguliariai naudojasi Palm Beach'o oro uostu, kai lankosi prezidento rezidencijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelio rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnėje temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. Kelios minutės po pusės aštuntos mūsų laikrodžio ekrane. Netrukus smoks čia Jimmy Somerville su savo super aukštu balsu, o mes dabar su Tomu grįžtame prie reikalų, kuriuos pradėjome prie žinias. Žinai, kodėl dabar mes turim tą padaryti? Nes Nikola Tesla yra pultelio išradėjas, o kuogi valdosi Dreamy? Būtent tuo pačiu principu, nuotoliu. Jis pats važinėja tau po namus.
1: Ne, tai jeigu tau, pavyzdžiui, nutinka taip kaip Somerville, tu ateini į svetainę ir pamatai kokias nešvarios grindys, ir tu tada sušunki, tell me why!
0: Arba you make me feel tai vieną iš jų dabar pagrosime, bet prieš tai turime priminti, kad Dream yra pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių prekės ženklas ir kviečiam jūs atrasti pažangiausią to ženklo atstovą Dream X60 Ultra.
1: Mums garbė visą šitą savaitę švarinti idėjiškai jūsų namus. Žinoma, reikia truputį investuoti, reikia užsakyti, man atrodo, tie geri daiktai yra deficitas, reikia net ir suspėti juos gauti dar.
0: Taip, bet kai gausi, tai tada tavo nepriekaištingai švarios grindys bus be jokių pastangų, be jokių papildomų reikalų.
1: Visos svajonės vienu vardu Dreamy.

0: geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai.
1: Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis.
0: Išmani švara be jokių pastangų.
2: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Greitai 8, mūsų atrėjo 820 sekundžių informacijos, o mes dabar su Tomu keliaujame po pasaulį, po kažkokią vietą, užuominomis pasakojame jums apie ją, o jūs, tuo tarpu, griebėt telefono ragelį ir numeriu 1829 bandote paskambinti ir pranešti tos vietos pavadinimą.
1: Šiandien man tai toks dėkingumas tau, kad atsitempiai mane čia, nes nereikės į jokį muziejų eiti.
0: Ne, čia jo tiesiog nėra, iš kur tu čia muziejus.
1: Nu va, pagaliau.
0: Čia visa vieta kaip muziejus yra tarsi nu toksai, sakyčiau, gamtos grožio muziejus.
1: Taip, ši vieta yra taip atsiskyrusi nuo likusio pasaulio, kad mokslininkai ją netgi vadina Indijos vandenyno Galapagais.
0: Taip, beveik trečdalis čia augančių augalų neauga iš vis niekur kitur mūsų visoje planetoje, jie yra unikalūs ir tik tai šioje vietoje aptinkami.
1: Kai tu pasakai tokį faktą, iš karto norisi pradėti galvoti apie Australiją, tai čia ne Australija.
0: Ne, čia net nearti. Iš viso priskaičiuojama apie 825 augalų rūšis, iš kurių be daugiau nei 30% yra sutinkamos vien tik tai šitame gražiame įspūdingame krašte.
1: Na, ne tik flora, ir fauna įspūdinga. Aha. 90% vietinių roplių, net 95% sausumos raigių rūšių gyvena tik čia.
0: Įdomu, kokios tos raigės, jeigu visas išdėlioti ant stalo ir įvertinti. Kraštovaizdis mums, mūsų akims, atrodo kartais toks svetimas, kad filmų kūrėjai jį lygina su kita planeta. Ten tokie balti, smėlio, kopagubriai, daug didesni negu mūsų nidoskopus. Kalkakmenio plyno aukštės ir keiščiausios formos medžiai.
1: Nu, pagaliau mesime jau tokį rimtesnį kozirį, kuris turėtų jums padėti kažkaip susiorientuoti, kokioje mes vietoje esame, jeigu pliuso marškinėlių norite. Skaimta 1829. Mat garsiausias simbolis šitos vietos yra medis, kurio šakos išsiskleidžia tarsi apverstos skėčio ar lėkštės formos vainikas.
0: Šis medis vadinamas drakono kraujo medžiu. Ir čia ne pasakų sugalvotas pavadinimas. Jis pažeistas kraujuoja išskirdamas tamsiai raudonas sultis.
1: Jeigu čia būtų Lietuva, tai iš karto kažkas tai būtų susieta su verkiančia Marija Mergele, ar kažkas tokio panašaus būtų.
0: Bet čia tik tai paprastas medis.
1: Bet kadangi čia Jemenas, čia truputį kita situacija.
0: Taip, tokie medžiai gyvena maždaug iki 600 metų, o mes jūsų klausime, kurgi mes esame šį rytą, kur mes atvažiavome, kaip ta vieta vadinasi, 1829 studijos telefonas, kas mums šį rytą paskambino, alio?
2: Paskambino, alio? Labas rytas.
0: Labas, kuo vardu esat?
2: Remigijus.
0: Iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
0: Kaip Klaipėdo arealis, Remigijau?
2: Geras kol kas.
0: Saulytė?
2: Taip.
0: Aišku.
1: Puiku, mes kol kas plūduriuojam Arabijos jūroje, gal pasakysit kokioj saloj?
2: Gal Sokotra.
1: Taip.
0: Jūs visiškai teisus, kas jums labiausiai pasakė teisingą pavadinimą iš užuominų?
1: Medis.
2: Medis tas, kur...
0: Auga šakomis į viršų.
2: Ir šitės kopos.
1: O gal jūs teko matyti gal savo akim, ar tiesiog girdėjot legendas apie tai?
2: Ne, tai kol kas neteko, tai kol kas tam kažkaip sunku nukeliauti.
1: Na gerai, sakykim dabar sudarom greitai trejetuką vietų mūsų planetos, kur norėtumėte nukakti artimiausių metų, jeigu nieks neribotų nei biudžetas, nei laikas.
2: Gal kanjonas.
0: Taip.
1: Arizonai kažkur?
2: Nu,
1: ar Jūtai?
2: Didysis.
0: Grand Canyon.
1: Gerai.
0: Aha.
2: Taip pat gal kur Filipinus ten visą salas aplankyti.
0: Taip. Ir? Trečias?
2: Ir trečias gal Antarktida irgi įdomu.
0: Antarktida būtų įdomu, ant tėlė visi didieji ledynai, ar ne, kol jų dar yra.
1: Na ką, tai linkime link šitos savo svajonės po žingsnelį su kiekvieną dieną keliauti vis arčiau. Puošiame jūs pliuso marškinėliais, linkime sėkmingos dienos, nuostabaus savaitgalio, iki.
2: Iki, ačiū.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Auč. Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas.
3: Skuba į pagalbą.
4: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Netrukus grįšime prie muzikos, kurią jauti, bet likus kelioms minutėmis iki aštuntos priminsiu, kad lygiai 8:200 sekundžių informacijos ją rengia mūsų redaktorė Aurelija Gintautaitė, kuri atvyko į studiją nešina perspėjimu visiems tiems, kas važinėja arba galvoja, kad karts nuo karto yra gerai pasinaudoti elektriniu paspirtuku.
1: Turim tokį perspėjimą, labas rytas, nes kontrolierių jiems turėtų padaugėti. Politikai Aha. turi tokią iniciatyvą, kad galėtų kontroliuoti ir tie savivaldybės pareigūnai, kurie kontroliuoja viešąją tvarką, paspirtukininkus ir net jiems skirti baudas už pažeidimus.
0: Nes, labai gerai.
1: Na, faktas, kad vis daugiau Europos miestų atsisako apskritai paspirtukų savo gatvėse, tai Vilnius bent jau galėtų, na, tokį... dalyką daryti, kad...
0: Prieš atsisakydamas tai, išbandyti ir tokį variantą.
1: Aš manau, kad tikrai nepakenktų, žinant ir vaikštant miestų didžiųjų Lietuvos gatvėmis, kad tikrai nėra labai draugiškas pėstiesiems būdas važinėti paspirtuku.
0: Taip. Visos Aurelijos žinios po maždaug 4 minučių 1+3, lygiai 8, o po žinių mes iš karto grįžtame prie muzikos, kurią jautėjome.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programos projektą. Savo programoje vyriausybė žada kurti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti visuotinę gynybos sistemą, užtikrinti nacionalinės divizijos gebėjimą veikti su sąjungininkais. Opozicija programą kritikuoja, nuo jos kol kas joje sisteminio požiūrio gynybą trūksta. Naujojo ministrų kabineto planuojamus darbus aptars ir Seimo kaimo reikalų komitetas. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Taip padarius prisieks ir pareigas pradės eiti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivalybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimu dabar vien policija nepajėgi užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės.
1: Būna nemažas pažeidimų skaičius, tačiau galima sakyti, policijos pareigūnai pilnai nepajėgus tą padaryti vieni. Tokiom transporto priemonėm yra nustatytas amžius, nuo kada galima vairuoti ir kiti dalykai.
0: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerija iniciatyvą palaiko. Tuo metu kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės bus pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratukininkų ar paspirtukininkų tapatybės ir kaip jie elgtųsi, jie atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekils.
2: Ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnams ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padeda mums vykdyti savo funkcijas. Bet tokie atvejai yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai galutinai pritartų uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Jas galėtų pareigūnai skirti ir už pažeidimus užfiksuotus savivaldybių vaizdo stebėjimo kameromis. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, 6 buvo sužeisti per miško gaisrą Ispanijos Andalūzijos regione. Kai kurios aukos buvo rastos sudegusiuose automobiliuose. Liudininkai teigia, kad gaisrą sukėlė nukritusi elektros linija, o liepsnos greitai išplito į netoliese esantį mišką. Valdžios institucijos gaisro priežasties dar nepatvirtino. Ilgai trunkanti karščio banga sukėlė daug miško gaisrų visoje pietų Europoje. Jungtinėse valstijose prokurorai pateikė kaltinimus 8 vyrams dalyvavus sąmoksle, kurio tikslas buvo surengti išpuolį birželio mėnesį priešais Baltuosius rūmus vykusioje kovos menų šventėje. Šis renginys vyko minint 250-asias Jungtinių valstijų įkūrimo metinės, prezidento 80-ąjį gimtadienį ir vėliavos dieną. Jame dalyvavo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų valstybių lyderiai. Visiems 8 asmenims pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo 2 atskiruose sąmoksluose. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Ja tapo Prancūzijos rinktinė, kuri Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 metų rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos arba Belgijos futbolininkais, šios rinktinės susitinka šiandien. Apie orus Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas klausosi ryto laidos. Čia Tomas Ramašauskas, Tomas Ališauskas ir sporto puslapių pavartymas.
2: Aš taip nežaidžiu. Futbolas turėtų įdomėti link finalo einant.
1: Ne šį kartą. Nu, palauk. Vakare šiandieną bus įdomiau. Vakare šiandieną bus ir daug laustukų. Kad vakar taip nebuvo, na, tai kažkaip iš anksto buvo aišku. Ir pirmam kelni irgi iš karto buvo aišku, kad vis tik tai Marokas nėra tas Marokas, kuris ten...
2: Ne, mes manėm, kad Marokas yra tas Marokas.
1: Nu, bet buvo prieš tai varžybose aišku, kad nu, nebus taip labai lengvai ir nebus taip ten viskas paprasta. Viskas, taip sakant, čempioniškai žengianti Prancūzija nepasiruošusi.
2: Teisingai skaičiuoju, tai prancūzams liko tik 2 rungtynės iki bučiavimo Fužero.
1: Taip, panašiai. Tai va, žodžiu, Prancūzija pirmoji pergalė jų prieš Maroką ir dabar paaiškės, kas priešinsis jiems pusfinalyje ar Belgija ar Ispanija. Aš manyčiau, kad vis tik tai Ispanija yra vos stiprėlesnė negu Belgija, bet susitikimas šių dviejų rinktinių šį vakarą bus tikrai įdomus.
2: Klausyk, Monrealyje Kanadoje startavo trečiasis baidarių kanojų ir klaimo pasaulio taurės etapos.
1: Taip.
2: Čia pasirodė ir sportininkai iš Lietuvos.
1: Taip.
2: Ir čia Artūras Sėja reikia sveikinti, jis užtikrintai pateko į pasaulio finalą Monrealyje.
1: Žiūrėsim, kaip tam finale seksis, lauksim gero rezultato. Neprastesnio negu kad Vilniaus Žalgiriui, kuris į pirmose rungtynėse Juodkalnijoje prieš Petrovacą susikūrė solidų pranašumą ir dvikovą laimėjo rezultatu 3-1.
2: Klausyk, desertčiukui tokį mestelsiu netikėtą viražą.
1: Aha.
2: Vupertalyje, Vokietijoje, vyko didelės tarptautinės WDSF varžybos, kuriuose dalyvavo ten virš 800 porų, nu žinai, ten sportinių šokių šitos arenos, jos nesuskaičiuojamos yra.
1: Gerai.
2: Ir čia dalyvavo sportininkai iš 39 šalių, neblogai pasirodė poros iš Lietuvos, iškovojo prizines vietas, sveikinimai Mariui Ilčiukui, Domilijai Šemeškevičiūtei, taip pat Taurui Grigaliūnui, Gabrieliai Uldukyti ir dabar check it out. Giriu Ramašauskui ir Gailiai Vaičiulaitytei.
1: Valalyla! Kas galėjo pagalvoti? Na gerai, tegul būna ant torto 2 vyšnios, nes visi galvos, kad šita tai ne visai tikra. Helsinkyje prasidėjo Europos vyrų žolės riedulio čempionato atranka ir pirmose A grupės rungtynėse Lietuva žolės riedulio rinktinė 2-1 įveikė Luksemburgą. Ir su 3 taškais bent trumpam tapo A grupės lyderiais.
2: Na gerai, klausyk, tai o čempionus kelpsim kad antrą
1: pasaulio?
2: Jo.
1: 15 Liepos, tai bus
2: kitą savaitę.
1: Viskas aišku. Taip,
2: aš jau kažkaip tikėjausi, kad šį savaitgalį, bet truputį užtęsime šitą.
1: Bus pats vasaros vidurys.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama. Ponios ir ponai, po ilsenybės neužmirškite giliai ir lėtai kvėpuoti, kaip šitoje dainoje primina mums atlikėjas, kai pateksite į savo mėgstamiausią vietą į spa Vilnius Anykščiai.
1: O žinote, kodėl va taip lyja?
0: Na.
1: Tai yra signalas, kad nepersidirbtum.
0: Taip, iš dalies taip. Na, nes, ir, o kodėlgi ne?
1: Nes tu gauni tokį signalą ir tada mažų mažiausiai nori pradėti rūpinti savimi. Nes tu visą laiką galvoji, kad kažkas tavim pasirūpins. Ne, tu taip, pats turi savim pasirūpinti. O jeigu, pavyzdžiui, žinai vietų, tai nuvažiuoji ir op, tave priema kaip poilsenybę.
0: Taip, apsistojus spa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, patirtį susijungia į vieną gamtą, spa patirtį skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena tamstų poilsio detalė.
1: Norėčiau palinkėti kiekvienam iš mūsų klausytojų tai paversti gražią tradiciją, nes tu, kai atvyksti į spa Vilnius Anykščiai, tai nori tai kartot.
0: Gražiausia diena orų prasme, tai dabar kaip tik ir yra, po pietų daug kur Lietuvos teritorijoje trumpai, bet gausiai palis. Tuo tarpu termometras rodys maždaug apie 19-20 laipsnių šilumos, dabar jis rodo 13.
1: Bet reikėtų... Reklama.

0: Erasmus Plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai!

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 8:30 laikrodžio ekrane. Netrukus prie mūsų laidoje prisijungia Aurelija Gintautaitė su 100 sekundžių informacijos, o po to sena smagi istorija dainoje sudėtoje apie tai, kaip vyksti kartu su visais, kaip kad ir diena, pavyzdžiui, pradedi su pliusu kartu su visais klausytojais ir ji ta diena tarsi savaime įsibėgėja. Tai va.
1: Žinai, yra tas smagus momentas, tu gali su visais vykti visai smagiai kartu Taip. Su pliusu ir gali vienas vykti irgi su pliusu. Ir abu variantai yra labai geri.
0: Svarbu, kad būtum įsijungęs linksmą muziką ir kad nuotaika visada kaip ko kelionė tolin, tuom nuotaika vis gerin ir gerin.
1: Smagu, kad jau nuo šio savaitgalio nebereikės mums ieškoti tų tokių priežasčių, kaip čia mums dėkoti už gerą vasarišką orą, nes jis turėtų būti labiau panašus į vasarišką vis dėlto jau po šio savaitgalio.
0: Vasara vėl grįžta atgal į vasarą. O žinios grįžta į mūsų laidą.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programos projektą. Savo programoje vyriausybė žada kurti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, visuotinę gynybos sistemą užtikrinti nacionalinės divizijos gebėjimą veikti su sąjungininkais. Opozicija programą kritikuoja, nuo jos kol kas joje sisteminio požiūrio gynybą trūksta. Naujojo ministrų kabineto planuojamus darbus aptars ir Seimo kaimo reikalų komitetas. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada siekti, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarąjį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją. Tačiau tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Civilių aukų skaičius Rusijos sukeltame kare Ukrainoje auga, apie tai perspėjo Jungtinės tautos. Jų duomenimis birželį buvo daugiausiai aukų nuo plataus masto invazijos pradžios. Ukrainoje žuvo 265 civiliai gyventojai. Apie tai paskelbta Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje skirtame Ukrainos taikai ir saugumui. Anot Jungtinių tautų daug aukų baiminamasi ir Liepa. Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo sušvelninti apribojimus Rusijos sportininkams laikas buvo ypač ciniškas. Apie tai pareiškė Ukrainos olimpinio komiteto vadovas. Tarptautinis olimpinis komitetas antradienį atvėrė kelią Rusijos sportininkams varžytis 2028 metų Los Andželo olimpinėse žaidynėse, nepaisant besitęsiančios Maskvos invazijos į Ukrainą. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: žinoma. Kiek daugiau nei 20 minučių lieka iki 9 valandos, smagių akimirkų jums norime palinkėti, visai, kad neįtakotų orų prognozės jūsų, nes labiau įtakoja mūsų nuotaiką, tai žinojimas eiliškumo, kam reikėtų šį savaitgalį siurbti namus.
1: Taip, kas turės įdėti savo svaresnį indėlį, kam bus koks darbas paskirtas, tas žinojimas yra labai svarbus. Bet
0: pavyzdžiui, galima... mes stovim, kaip buvom paaugliai, na. Tai mes neturėjom tokio kozirio, kaip mūsų, tarkim, vaikai šiais laikais. Jie gali pasakyti, o tai kodėl mes turėtumėm? Taigi Dreamis gali siurbti, sakyti grindis.
1: Pasakyk jam su pulteliu ir tegulusiai dirba, o mes užsimsim kažko smagesniu.
0: Mes galim suvadybinti, kad Dreamy X60 Ultra sutvarkytų kambarius. Šeimos biudžetas turėtų padaryti taip, kad jis atsirastų mūsų svetainėje ir tada viskas išsispręs savaime.
1: Taip, Dreamy X60 Ultra yra pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotas su mėlyno šviesos jutikliais atpažįstantis įvairių tipų nešvarumus, grindų dangas ir kliūtis ir viską įveikintis.
0: Linkime, kad viena iš jūsų svajonių būtų su vardu Dreamy.

0: mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Reklama.

0: Mūsų žaidimo daugiau mažiau draugas Baldurojus, žaidimo nugalėtojai dovanoja ypatingai vasarišką prizą griliaus įrankių naujutėlį rinkinį.
1: Apie prizą galima pasakyti tik daugiau.
0: Taip.
1: Toks labai vasarą tinkamas prizas, aš įsivaizduoju trokštamas mūsų klausytojų. Verta pasukti 1829, mes jums esame paruošę ir įdomybių žaidime daugiau mažiau.
0: Tai bus trys teiginiai, pasakyti netiksliai, o tam, kas žaidžia, reikia tuos teiginius pasakant daugiau ar mažiau kažko ten turėtų būti, pastumėt į teisingesnę pusę.
1: Repeticija. Kiek baldų gamintojų yra baldų rojuje po baldų rojo stogu? Atsakymas teisingas – daugiau.
0: Atsakymas teisingas daugiau, jeigu taip būtų dar atsakymas teisingesnis, tai būtų galima pasakyti ir tiksliau, tai bus daugiau nei 40 baldų gamintojų. Tai štai, 1829 studijos telefonas, kas norėtų mūsų žaidime sudalyvauti, lai paskambina mums, o mes tuo tarpu jau paruošime teiginius ir paruošime jums reikalingą pagalbą, jeigu tokios netikėtai prisireiktų. Gali taip būti, karts nuo karto taip nutinka, bet mes draugiškai ištiesiame ranką ir sakome, na štai, kažkaip sukimės iš situacijos.
1: Būkite pasveikinti.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Ilona.
0: Iš kur?
2: Iš Šiaulių.
0: Puiku, kaip Šiauliuose, ar saulytė šviečia?
2: Ne, šviečia.
0: Jau prasidėjo ta nelinksmoji vasaros dienos dalis.
2: Nu, visai neblogai.
1: Gerai. O tai sakykit, kai saulytė nešviečia, jūs tam vyrukui, kuris išlanko, mėgina pataikyti kokį lietpaltį, uždedat ar kažką?
2: Ne.
1: Tegul savo sulyjaisiai. Nebijosi lietus. Gerai. O mes dabar einam prie mūsų teiginukų. Pirmasis jums yra iš tokios istorinės architektūros įdomus faktas. Kinų didžioji siena, mes sakome, driekiasi apie 10 tūkstančių kilometrų.
0: Daugiau, taip iš karto užtikrinti, tarsi būtumėt ten vaikščius prie tos sienos. Gal buvote kada?
2: Ne, nebuvau.
1: Kai bandai suvokti vat, tą atstumą, tai kažkaip net sunku yra suvokti. Bet iš kitos pusės, tai man atrodo, ta siena šiais laikais jau tikrai nėra tokia nutrūkstama siena, kokią mes įsivaizduojam, kad į tokią sieną ir stovi 20 tūkstančių. Ne, tai daugiau
0: viskas teisingai. Mes užskaitėm atsakymą pirmą.
2: Aš galvau, kad jūs čia mane apgaudinėt.
1: Mes negalim jūs apgaudinėti.
0: Antras teiginys, kad pagamintų vieną svarą apie 450 gramų medaus, čia vos mažiau negu pusę kilogramo. Bitės aplanko maždaug pusę milijono gėlių. Daugiau ar mažiau, kaip galvojate?
2: Daugiau?
0: Daugiau. Bitės pasižymi kaip darbščiausi vabizdžiai tiek mūsų tautosakoje, tiek realybėje ir aplanko apie 2 milijonus gėlių, kad būtų nepilnas pusė kilogramo medaus surinkta.
1: Sakykit, ar teko matyti savo akimi Eifelio bokštą?
2: Teko.
1: Nu va. Eifelio bokštas yra metalinis ir, pavyzdžiui, kai tie karščiai užeina ten į Paryžių, tai mes sakom, kad bokštas metalas plečiasi ir jis paaukštėja 50 centimetrų.
2: Nežinau, galvoju, kad mažiau.
1: Mažiau truputį.
0: Visiškai teisingai.
1: Bet sąlyginai tikrai nemažai, net 15 centimetrų.
0: Jokingi tie 15 centimetrų, žinant, kad Eifelio bokštas sulaukęs yra įvairiausių komplimentų, nes kai kam patinka, kai kam ir ne. Ilona, viskas tvarkoje, baldų rojaus prizas, tai yra griliaus įrankių rinkinys. Jau jūsų, dėkojam jums už žaidimą ir sveikinam jūs.
2: Ačiū.
0: Iki malonaus. Tuo tarpu, jeigu planuojate įsirengti naujus namus ir atnaujinti būstą, baldų rojuje jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų.
1: Jeigu dar šią savaitę, kai lyja lietus, norisi kažką interjerui susirasti, bet aš niekiek nebejoju, kai pagerės oras, norėsis susirasti ir kažką lauko terasai.
0: Taip. Ir viską, nuo interjero iki lauko terasos, visus reikalingus dalykus rasite užsukę į baldų rojų. Galės ten užsukę ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti įvairius sprendimus, ar man ta terasa geriau, ar tas mėgamasis labiau tinka, išbandyti skirtingus derinus ir lengviau išsirinkti, kas jums reikalinga.
1: Galų gale, kai viskas yra po vienu stogu, tai ir laiko sutaupysi viską rasdamas vienoje vietoje. Visa tai yra baldų rojuje. Baldai jūsų namams, adresas Vilnius, Kalvarijų gatvė 125.

0: Kalėdos. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 370 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaninėms gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui popieriniam rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Muzika, kurią jau tik trumpam nutrūksta, nes studijoje turime vėl mūsų žinių redaktorę Aureliją Gintautaitę. Sveika gyva.
1: Labą rytą.
0: Kuri atėjo paaiškinti mums, kodėlgi Lietuvos miškų likimu susirūpino valstybės kontrolė.
1: Na, tas miškų likimas ne tik valstybės kontrolė kelia nerimą. Man atrodo, kad visi, kurie domisi kažkiek tai aplinkosauga ir ekologija, tikrai mato tuos plynus kirtimus, kurie Lietuvos miškuose nereti visiškai ir vis dažnėjantis. Tai valstybės kontrolė įvertino, kaipgi iš tikrųjų ta situacija yra, ką reikėtų daryti ir tikrai labai nemažai įvairių pastabų turi ir sako, kad na, ne kaži ką čia su tais Lietuvos miškais ir atkurti juos, ko gero, nepavyks taip greitai, kaip planuoja urėdijos ir Lietuvos vyriausybė.
0: 200 sekundžių informacijos po mažiau nei 3 minučių, 1+3, lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programos projektą. Savo programoje vyriausybė žada kurti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, visuotinę gynybos sistemą, užtikrinti nacionalinės divizijos gebėjimą veikti su sąjungininkais. Opozicija programą kritikuoja, nuot jos kol kas joje sisteminio požiūrio į gynybą trūksta. Naujojo ministrų kabineto planuojamus darbus aptars ir Seimo kaimo reikalų komitetas. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Valstybės kontrolė įvertino Lietuvos miškų būklę ir jų atkūrimo politiką. Anot valstybės kontrolierių, nors Lietuva siekia, kad iki 2030 metų miškai užimtų 35% šalies teritorijos, dabartiniu tempu šį tikslą Lietuva pasiektų tik apie 2047 metus. Valstybės auditorių teigimu Lietuva šio požiūriu gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos. Valstybės kontrolieriai taip pat mano, kad blogai tai, jog Lietuvos miškuose vis dar vyruoja po plynų kirtimo atsodinami vieno amžiaus ir vienarūšiai medynai, kurie yra mažiau atsparūs klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams. Taip pat pastebima, kad griežtai saugomi miškai Lietuvoje sudaro tik šiek tiek virš procento viso miškų ploto. Nors ugdymo programos mokyklose neseniai atnaujintos, leidyklos jau baigė leisti naujus vadovėlius pagal šias programas, švietimo mokslo ir sporto ministerija vėl planuoja permainas. Dabar žada, kad jau nuo naujųjų mokslo metų kai kurių mokomųjų dalykų programos bus peržiūrėtos ir bus atsisakyta dalies temų. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sako, kad ministerija nuolat sulaukė kritikos, jog programos yra per plačios ir mokiniai tiesiog nesuspėja.
1: Ugdymo programą nuolatinė peržiūra. Tai jau dabar vyksta. Dar gruodžio mėnesį buvo sušauktos dalyko tarybos, kurios peržiūrė dalykus ir dabar naša ruošiasi ugdymo programų apimčių sumažinimą. Kad nesugriaunant bendros struktūros, nereikiant vadovėlių, yra pateikti pasiūlymai. Švietimo bendruomenė mokytojai svarsto, kokiu temu galima atsakyti, kad būtų laiko įsigilinti. Matematikos pagal klases apie 10-20 pamokų yra nuimama, kad daugiau būtų įtvirtintos temos, kurias yra svarbesnės, kad vaikai nebūtų perkrauti ir nebūtų sumažinta jų numušta motyvacija.
0: Ugdymo programų apimtis yra viena iš pagrindinių problemų, kurias įvardina tiek pedagogai, tiek mokiniai ir tėvai. Mokiniai dažnai mokosi pernelyg skubėdami ir nespėja įsisavinti žinių. Nesubalansuotomis programomis mokytojai aiškina ir blogus šių metų kai kurių brandos egzaminų, pavyzdžiui, matematikos ir biologijos rezultatus. Civilių aukų skaičius Rusijos sukeltame kare Ukrainoje auga, apie tai perspėjo Jungtinės tautos. Jų duomenimis birželio aukų buvo daugiausiai nuo plataus masto invazijos pradžios. Ukrainoje žuvo 265 civiliai gyventojai. Apie tai paskelbta specialiame saugumo tarybos posėdyje skirtame Ukrainos taikai ir saugumui. Anot Jungtinių tautų daug aukų baiminamasi ir Liepą. Pietų Floridos Palm Beach oro uostas pervadintas į prezidento Donaldo Trumpo tarptautinį oro uostą. Tai patvirtino paties oro uosto atstovai, kurie pranešė, kad jau keičiamas ankstesnis jo ženklinimas. Pirmasis lėktuvas, kuris nusileido šiame oro uoste, buvo Trump Force One, jo kompanijai priklausantis lėktuvas, kurio atskrido prezidento sūnus Erikas Trumpas. Ši šeima reguliariai naudojasi Palm Beach oro uostu, kai lankosi prezidento rezidencijoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Legendos pliusą.
1: 11 minučių po 9 laikrodžio ekrane, 14 laipsnių šilumos termometras rodo, o mums su Tomu rodo mūsų laidos kryptis, kad laikas pasukti prie žurnalo Legendos atsivertimo.
2: Yra toks įdomus momentas, pavyzdžiui, tie, kurie mokykloje nešiojo mokyklinę uniformą,
1: taip,
2: niekada gyvenime vėliau neprisimins tą uniformą taip, kad su malnumu jie vėl norėtų užsidėti bent 5 minutėm.
1: Trečia, kad taip.
2: Sutinki?
1: Visiškai.
2: Nu va. O yra šitoj planetoje toksai legendinis žmogus,
1: aha,
2: kuris įsivaizduok, dešimtmečiais tą uniformą nešioja.
1: Ir tą uniformą jis gavo ne iš kažko, o iš savo vyresnės sesės.
2: Ir apie šitą legendą mums daugiau pasakoja žurnalo Legendos puslapiai. Ir legendos vardas yra Angusas Jangas.
1: 72 sulaukęs Angusas ir toliau lipa į sceną, įrodydamas, kad legendos kai kurios, na, nesensta. Dar anksti joms pasenti.
2: Bet su kokiu malonumu įsivaizduok, jisai apsmukusius džinsus užsideda tam, kad nueitų išgert kavos. Jis tikrai su uniforma ta neina.
1: Taip, neina, jis su ja tik tai koncertuoja, bet tai yra tarsi jo vizitinė kortelė. Ir kaip vienas garsiausių roko istorijos muzikantų garsėja kaip visiškas blaivedinkas, kavos būtent gerdamas. Nors pirmieji grupės koncertai vyko sausakimšuose baruose, kuriuos vengia įkišti nosį net ir vietos policija.
2: Apie paskutinį AC/DC Mohikaną, kurio 15-20 minučių gitaros solo Let There Be Rock tapo vienu ryškiausių dabartinio turo ženklų, paskaitykite naujausiame žurnalo Legendos numeryje.
1: O jeigu nespėsite įsigyti, tai visuomet galite žurnalą užsiprenumeruoti ir jis jus pasieks visuomet laiko.

0: reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.

0: pasirink pigu.lt.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Vienas plius. Reklama.
1: Vasarą atostogų metu dažnas mūsų linkęs ir daugiau išleisti savo atostogom sutaupytų papildomų pinigų, o pigu.lt primena, kad tuos pinigus taškyti leisti reikėtų vis tik tai protingai.
2: Atraskime savyje tą keturmetį, penkiametį, kokiais mes buvome, kai baloje galėjome praleisti 24 valandas per parą ir taškytis.
1: Taip, o jeigu dar turėdavai pagalį šalia balos, būdavo iš vis fantastinis laiko praleidimas. Tai va, žodžiu, kampanija Tu vertas, pigu.lt. Sako, kad investuoti reikia į savo komfortą ir poilsį, nes geresnės progos gali ir nepasitaikyti.
2: Tai taip, tu gali išvaistyti viską vėjais, o gali investuoti į save.
1: Taip. Pigu plus nariams kainos dabar krenta net iki 40%, o čia didžiulis pripučiamas best way baseinas dabar vos 69,99 €.
2: Tai įsivaizduokit dabar, vat investuojate, nusiperkate, jums atsiūs arba pasimsite viename iš pigų salonų, o kai ateis karšiai kitą savaitę, buvome jau 100% jums pasiteisins. Ir atsipirks tą pačią savaitę.
1: Taip pat pasiteisins ir atsipirks robotas siurblys Mova P50 Ultra už 419 € vietoje 648.
2: Taškykitės, protingai gerbimieji. Keliaukite į pigu.lt arba atsidarykite programėlę jau dabar, nes tu tikrai to vertas.

0: Galvoju, ką Šegis pasakytų, pamatęs, ką išdarinėja ant svetainės grindų Dream X60 Ultra.
1: Yeah, gorgeous. Gorgeous floor. Tai va, vertinant pagal mažmeninės pirkybos pardavimo apimtis, Dream'is yra pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių prekės ženklas, o mes kviečiame jūs pamatyti, atrasti naujausią ir pažangiausią jų kūrinį Dream X60 Ultra.
0: Malonumas tvarkytis namuose, net piršto nepajudinant, kai tu supranti, kad procesai vyksta, o tau net ir nebūtinai 100% procesą kontroliuoti reikia.
1: Tu guli ant sofos ir stebi, kaip Dream'is ten tai savo mėlynos šviesos jutikliais viską siurbia, šalina, pažįsta, kur kilimėlis, kur parketėlis ir visa kita, viską įveikia be jokių sustojimų.
0: Aš klausyk net pavydžiu tam mūsų klausytojui, kuris jau yra tiek pripratęs prie tokių procesų, kur... Kaip? Tai čia savaime suprantama.
1: Aš tik tai čia va paliepsiu, pasakysiu Dream'ui ir jisai viską sutvarkys.
0: Nepriekaištingai švarios grindys bus be jokių pastangų, visos svajonės vienu vardu Dream'ui.

0: Vitaminas Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant ar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Tomahawk.
1: 14 minučių lieka iki 10 valandos, 10-200 sekundžių informacijos, tuo tarpu mes su Tomu paruošėm po vieną Tomahawką. Ir firminius pliuso marškinėlius jau dabar galima paskambinti 1-8-2-9, nes pasirinkimas iš dviejų.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Įdomus jubiliejus, 10 metų praėjo nuo tos akimirkos, kai šita grupė iššovė ir mums patiko su kūriniu Sweet Disposition.
1: Aha.
0: Radome iš jų naujo albumo, kurį beje šiandieną jie išleidžia kūrinį pažymėtą 9 numeriu ir jis labai tokio panašumo turi į Sweet Disposition. Kūrinio pavadinimas Runaways, žinoma, kalbu apie The Tempted Trap.
1: Tempted Trap, taip stengiasi dainuoti, kad net atrodo, jog pamiršo, jog ir raides į tą... Reikia įdėti.
0: Bet kai va tas toks lietutis barbenai palangė... Tą kelionį leistis visai smagu.
1: Ypač prieš savaitgalį.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: 2022 metais Los Andžele programėlėje, pasimatymų programėlėje Hinge susipažino Justin ir Grahamas. Ir štai paaiškėjo, kad čia ne šiaip
1: pora. Aš galvojau, tu sakysi programėlėje, pamačiau Justin. Kitaip pakreipė istoriją.
0: Grahamas pirmasis pamatė. Grahamas pamatė, jis susitvarkė reikalus ir štai mes turime naują muzikinę grupę duetą, kurį sudaro Justin Dors ir Grahamas Epšteinas. Pavadintas projektas yra AFT, muzikuoja jau keletą metų ir čia jų naujausia daina, kuri vadinasi Promise apie vasarą.
1: Aš džiaugiuosi už jaunimą, malonimus. Kad jie apskritai susitiko.
0: Taip, ir jiems puikiausiai sekasi. 1-829 studijos telefonas, ar jaunimas, ar senimas, kas bebūtumėte, svarbu, kad klausotės Pliuso programos.
1: O gal dar yra vidurinimas?
0: Irgi yra. Svarbu, kad klausotės Pliuso programos ir norite sudalyvauti ją sudarant, parenkant Tomahawkas. Skambinkite dabar, mes su malonumu jūsų išklausysime ir padėsim jums.
1: Gerai, iš lentynos jau traukime firminius Pliuso marškinėlius, kuriuos padovanosime.
0: Kam? Alio, labą rytą.
2: Sveiki, gyvi.
0: Kas mums paskambino?
2: Dainius paskambino.
0: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
0: Smagu. Dainiau, kokią muziką kasdien klausote?
2: Na, šiaip skamba jūs radijos kiekvieną dieną.
1: O, tai, kaip gerai girdėti. O tai kai, jūs kas, vidurinimas, jaunimas, vyresnimas?
2: Vidurinimas.
1: Vidurinimas, gerai. O sakykit, jeigu prašytumėm toks netikėtas klausimas, čia vat Ališauskas tokią susipažinimo istoriją gražią mums pasakė, ten susipažino, ten aplikacija kažkokia ten naudojo. O aš norėčiau paklausti vat iš realaus pasaulio. Tokia vat frazė, kuri, na, kažkaip pritrauktų jos dėmesį jūsų firminė, kokia būtų? Nu, vat kažkur tai einate, kad ir Brodvėjuje, mieste jūsų.
2: O... Štai aš čia.
1: Ką nelaukiai? Štai ir aš.
0: Štai aš čia.
1: Štai aš čia.
2: Štai aš čia.
1: Ne, taip, aš taip ir matau, atsistoja žmogus, tiesiog užblokuoja kelią ir sako su šypsena, štai aš čia. Žinot ką, aš galvoju, kad suveiktų tikrai.
0: Gal ir suveiktų. Dar plius, manau, kad būtų svarbi veido išraiška prie viso to.
1: Taip, gerai, kurį Tomahawką grojam jum ir kam skirsite jį?
2: Na, Temper Trap turbūt, tai pirmasis turėtų sugroti.
0: Gerai.
1: O sakykit, lygiai prieš 10 metų, 16, kai buvo Sweet Disposition, buvo koks nors nuotykis skambant tam kūriniui?
2: Na, užstrigdavo tas kūrinys tikrai ir galvoja dieną naktį, tai...
1: Nu ką, tai tikiu, kad su malonumu paklausysite pagarsinės radijum tuvą ir naujosios jų dainos Runaways. Gražaus savaitgalio, dėkojam už skambutį, iki.
2: Ačiū viso.

0: Plius Plius. Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl verta.
3: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
4: Octiniskas?
3: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina iš žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.

0: Po 7 minučių M1 plus 3 lygiai 10-20 sekundžių informacijos, kurią sudėliojo atidžiai mūsų žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Ir pasiruošusi pranešti kiekvienam mūsų klausytojui aktualų su saugumu susijusį atsakymą į klausimą. Kadangi paaiškės, ar amerikiečių kariai lieka Lietuvoje, ar jie keičiasi, kaip viskas vyksta ir taip toliau.
1: Na, atsakymų dar konkrečių ir galutinių nėra. Mūsų kolegos 15 min pasikalbino krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną. Ir jis sako, kad pozityvių signalų iš jungtinių valstijų yra, bet artimiausių metų turėtų paaiškėti ir konkretus terminai, ir datos, ir matyti skaičiai, kiek amerikiečių karių gali Lietuvą atvykti, bet kol kas, na, prašoma išlaikyti konfidencialią informaciją paslaptyje ir kuo mažiau komunikuoti šito klausimu. Na, tai ką jisai vis dėlto iškomunikavo, tai tą ir pratransliuosime eteryje.
0: Tvarka. Žinios po 6 minučių M1 plus eteryje, tuo tarp Tomo Ališausko ir Tomo Romašausko darbai šį rytą jau baigti. Linkime visiems gero penktadienio, smagaus savaitgalio, susitiksime vėl pirmadienį 7 val. Ryte, o toliau mūsų studijoje Ieva ir Justė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau laukiama pozityvių signalų. Portalui 15 min krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu Jungtinių valstijų karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą. Todėl konkrečius terminus bei datas tikimas išgirsti artimiausiu metu.
1: Tikslios datos pasakyti aš šiai dienai neturiu tokios galimybės, tai nėra oficialiai patvirtinta, sakykime taip, iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Bet visada kalbantis tiek su generolu Grinkevič, tiek su politinė komanda, mes girdime aiškias indikacijas, aišku pasakymą, kad viskas yra gerai, rotacija vyks, šiuo metu vyksta planavimas ir kai viskas bus iki galo sudėliota tarp kariuomenių, tai bus paviešinta ir prasidės visa pilna rotacija. Kadangi buvo prašymas, na, kuo mažiau komunikuoti šią temą tam, kad neatsirastų kažkokių tai vieną kitą paneigę žinučių, tai aš to prašymo ir laikysiuos, juolab, kad tai prašo mūsų sąjungininkų, kurie irgi žiūri, kaip mes gyvendinam jų prašymą.
0: Interviu portalui 15 min sakė krašto apsaugos ministras. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Apie tai, jog Vašingtonas pritarė nuolatiniam karių buvimui Lenkijoje, buvo pranešta praėjusią savaitę. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Vis dėlto dauguma šių karių yra dislokuoti rotaciniu, o ne nuolatiniu pagrindu. Į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jį prašoma suimti 2 mėnesiams tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą. Gaigalas yra įtariamosios savo buvusio vyro nužudymų tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose, šiame mieste buvo atliktos kratos keliose vietose. Vienoje iš jų rasta į sprogmenis panašių medžiagų, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras išminuotojai. Pranešama, kad pareigūnų surinkti duomenys leidžia manyti, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje atliktų kratų metu rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su tyriamomis nusikalstamomis veikomis. Rusija tikina, kad naktį visoje šalyje sunaikino 376 Ukrainos dronus, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Rusijos oro gynybos daliniai perėmė dronus įvairiuose regionuose, taip pat ir Maskvos. Drono atakos taip pat sukėlė gaisrus naftos objektuose pietų Rusijoje. Drono nuožus sukėlė gaisrą Krasnodaro krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje, o Azovo rajone gaisrai kilo 2 degalų saugyklose. Izraelis perdavė Jungtinėms Amerikos valstijoms žvalgybos duomenis, kad Iranas planavo nužudyti Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Apie tai praneša laikraštis The Wall Street Journal, remdamasis nenurodytais šaltiniais susipažinusiais su šiuo klausimu. Jei ši informacija pasitvirtins, tai gali reikšti tolesnę konfrontacijos tarp Vašingtono ir Teherano eskalavimą. NASA išsiuntė į kosmosą gelbėjimo misiją. Mažasis teleskopas SWIFT, kuris pradėjo artėti prie Žemės atmosferos, bus perimtas erdvėlaivio. Erdvėlaivis bandys jį sugauti robotinėmis rankomis ir gražinti į saugią orbitą. Tai būtų pirmoji tokia misija žmonijos istorijoje. Teleskopas daugiau nei 20 metus tyrinėjo visatą, jis skriejo 600 km aukštyje virš Žemės, tačiau pradėjo po truputį leistis. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis vietomis superkūnėje, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas rytas, su jumis sveikinasi Justė. Šiandien ką, na ką, turim Liepos 10, penktadienis. Ir tas penktadienio rytas, man kažkaip jisai visada turi kažkokio tokio ypatingo lengvumo. Atrodo, va, dar keli darbeliai, kažkoks vienas kitas susitikimas, pokalbis ir žiūrėk, jau savaitgalis čia pat. Beje, labai įdomus faktas, ar žinojate, kad penktadienis daugelyje kultūrų nuo seno yra siejamas ne tik su savaitės pabaiga, bet ir su grožiu, meile ir bendravimu. Romėnai šią dieną vadina Veneros diena. Skandinavai siejo su deivės Freja vardu ir gal būtent todėl ir šiandien penktadienis turi tokį labai gerą ir malonų jausmą, lyg kažkas tau jausi sakytų, kad va dar žinai, truputis to tokių darbų darbelių ir laikas atsikvėpti. Tad tikiuosi, kad ir jūsų rytas prasidėjo gerai ir nuotaika yra puiki, tad iki pat 13 valandos būsiu kartu su jumis. Laukia muzika, pokalbiai su jumis ir naudinga informacija. O dar daugiau kalbant apie šią Liepos 10 dieną, tai jinai turi ir savo seną istoriją. Mūsų protėviai šią dieną vadino septyniais broliais miegančiais. Sakoma, kad tie septyni broliai tai yra sietynas, septynių žvaigždžių spiečius danguje. Ir pagal jį žmonės stebėdavo orus ir jei šią dieną nesileudamas lyja, tai yra labai tikėtina, kad lietus gali tęstis dar 7 dienas ar 7 savaitės. Oho. O jeigu dangus visai sausas, tai irgi nerimaudavo dėl sausros ir mažesnio derliaus. Na, šiandien sinoptikai žada lietų, bet kažkaip labai tikiuosi, kad to lietaus bus ne per daug ir galbūt mums pavyks pasiekti tą balansą, kuris gyvenime tikrai yra reikalingas ir viskas bus gerai. Aišku, šiandien iš šiuos ženklus mes žiūrime galbūt su šypsena ir nebūtinai rimtai, bet išties smagu prisiminti, kaip žmonės seniau gyveno kartu su gamta ir išties mokėjo pastebėti net mažiausius jos signalus. Na, jeigu šiandien jūs dar turite darbų, kurie neleidžia jums visiškai atsipalaiduoti ir jau mėgautis tokiu penktadienišku ritmu, pabandykite juos pažvelgti kažkaip iš kitos pusės, kad kiekvienas užbaigtas darbas yra vienu žingsniu arčiau poilsio ir kažkaip reikia dažniau savo sakyti, ne kiek dar liko, bet, žiūrėk, kiek jau padaryta. Nes kartais tas mažas minties pakeitimas vat ir padeda palengvinti ir užbaigti savaitę. Na, o jeigu šiandien jūs ryte netakoja išlipot iš lovos, tai svarbiausia, man atrodo, kažkaip neleisti, kad tas vienas momentas nuspalvintų visos jūsų dienos, nes galbūt toje dienoje laukia visai netikėta ir gera akimirka. Tai tų gerų akimirkų šiandien ir linkiu, tad su šypsena ir gera muzika važiuojam į penktadienį. Geros dienos!

0: reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
0: Reklama.

0: to run.
1: Sveiki, dabar 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą į Panevėžio apylinkės teismą, šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas įleistas suimti mėnesiui. Teismas konstatavo, kad suėmimo pagrindas yra tai, jog įtariamasis gali trukdyti procesus, slėpti, naikinti daiktinius ir kitokius įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuratūra prašė 2 ilgesnio termino. Valstybės kontrolė vertino Lietuvos miškų būklę ir jų atkūrimo politiką. Anot valstybės kontrolierių, nors Lietuva siekia, kad iki 2030 metų miškai užimtų 35% šalies teritorijos, dabartiniu tempu šį tikslą Lietuva pasiektų tik 2047 metais. Auditorių teigimu, Lietuva šio požiūriu gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos. Valstybės kontrolieriai taip pat mano, kad blogai yra tai, jog Lietuvos miškuose vis dar vyruoja po plynų kirtimo atsodinami vieno amžiaus ir vienarūšiai medynai, kurie yra mažiau atsparūs klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams. Taip pat pastebima, kad griežtai saugomi miškai Lietuvoje sudaro tik šiek tiek virš procento viso miškų ploto. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su Lenkų lyderiu Karoliu Navrockiu pareiškė, kad su Lenkija turi būti tęsiami draugiški santykiai. Prezidentai susitiko NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose po didelio konflikto tarp Kyjivo ir Varšuvos dėl istorinių nesutarimų. Pasak Zelenskio susitikime kalbėta apie juos, o kita susitikimo tema buvo saugumas. Jis pabrėžė, kad abi pusės supranta turinčios bendrą priešą Rusiją. Vokietijos automobilių gamybos milžinės Volkswagen darbuotojai visoje šalyje surengė protestus, o profesinės sąjungos įspėjo apie didžiulį konfliktą į sunkumų patirinti bendrovę įgyvendins planus, kurioje galėtų tapti didžiausia pasaulinėme automobilių gamybos sektoriuje restruktūrizacija. Anksčiau gamyklos vadovai pranešė, kad svarsto galimybę padidinti skaičių iki 100 tūkstančių atleidžiamų darbuotojų, taip pat galbūt uždaryti 4 gamyklas Vokietijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: Kinas Plus. Reklama. Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
1: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai va, tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės.

gyvybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Ir iš ties tas žmogaus noras ilgai gyventi tikriausiai yra toks pat senas, kaip ir pats žmogus arba vien žmogaus jau istorija. Ir šiandien jau tikrai nebeužtenka vien skaičiuoti metus, norisi gyventi ir gražiai, ir aktyviai, ir stilingai. Ne tik ilgiau, bet ir kokybiškiau. Aišku, kiekvienas norime turėti daugiau energijos, mokėti džiaugtis tais kasdieniais dalykais, aišku, rūpinti savimi ir išlikti smalsiam gyvenimui. Juk amžius tai ne tik skaičius pase, tai toks net ir mūsų požiūris į save bei mus supantį pasaulį. Tad manau, kad sutiksite su manimi, kad mes kiekvienas norime ne tik daugiau žvakių ant torto, bet ir daugiau tų gražių akimirkų tarp gimtadienių. Ir su ilgamžiškumu kviečiu prisijaukinti ir stilių. Ir tai yra dabar išties labai lengva padaryti, nes kviečiu jūs į žaidimą. 1-8-2-9 paskambinkite, papasakokite, ką jums gyvenime reiškia stilingumas, ką pats stilius reiškia ir žaidimo laimėtojui padovanosiu išskirtinę mango parduotuvės, namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę. Reklama. Tai 1-8-2-9, laukiu jūsų skambučių, o iki tol primenu, kad mango parduotuvėse šiuo metu vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas. Įsivaizduokit nuolaidos net iki 50%, tad išties yra puiki proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ar tiesiog išsirinkti gražius ir stilingus kasdienius derinius. Tai 1-8-2-9, aš kažkaip turiu įtarimą, kad aišku yra penktadienis ir jūs tikrai... Nežinau, kraunate galbūt lagaminą į savaitgalį, bet kažkaip 1-8-2-9. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Su kuo sveikinuosi?
1: Su Auguste.
0: Auguste, labai malonu. Kaip gyvenat, kaip jūsų penktadienio nuotaikos?
1: Šiaip puikiai, ką tik atsikėliau, taip pat išgirdau klausimą, bet...
0: Ai, tai žinokit, klausimas yra labai paprastas. Mes kalbame apie stilių. Tai labai norėčiau, kad ir jūs visai Lietuvai girdint pasidalintumėt, kiek stilius jums yra svarbus gyvenime, kaip derinate galbūt modernų ir klasikinį stilių. Na, žodžiu, truputėlį apie savo garderobą ir ką stilius reiškia jums gyvenime.
1: Nežinau, šiaip man stilius tai gan daug reiškia, nes nežinau, labai šiaip patinka ir parduotuvės, ir apsipirkinėti, ir tikrai mėgstu sekti trendus.
0: Tai žinokit, dabar patys naujausi trendai mango parduotuvėje su 50% nuolaida, tai jau kai atsikelsit, būtinai lėkit pasižiūrėt.
1: Gerai, būtinai reikia.
0: Puikiai, o iki tol aš jums dovanoju mango parduotuvės namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę. Ačiū, Augusta, gražias dienos.
1: Ačiū jums, visą.
0: Visą. Na, aš dar primenu, kad mango parduotuvės rasite Vilniuje, Gedimino prospekte 22, Vilniuje Akropolyje ir prekybos bei laisvalaikio centre Panorama, Kaune prekybos ir pramogų centre Akropolis ir prekybos laisvalaikio centre Mega, Klaipėdoje prekybos ir pramogų centre Akropolyje ir viskas, ką jums tai reikia padaryti, tai apsilankyti mango parduotuvėse ir atrasti stilingus savuosius pasirinkimus, kurie, kaip sakiau, dabar net su 50% nuolaida. Reklama.

0: Бизнес Плюс.
1: Реклама.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Lietuvoje lieka 4 minutės iki 11 valandos. Sveikinuosi su Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, visi.
0: Žiūriu dabar pro langą. Nelyja, tai gal tie 7 broliai miegantis bus dosnus.
1: Labai jokinga informacija. Šiandien mačiau kaip tik apie tuos 7 miegančius brolius, nes Euronews pasiskelbė tokią europinę informaciją apie šią progą. Pasirodo visoje Europoje yra šis prietaras, kad jau taip kaip ten bus tą dieną, tai ten ir po to kelias savaitės bus. Ir sako specialistai, kad tai nėra be pagrindo, nes iš tikrųjų šiuo metu įsivyrauja tam tikros oro masės ten 8 km aukštyje, kurios ir lemia po to kelias savaitės tą orą, koks jisai iš tikrųjų bus, ir tai neliaudės yra prietaras, o iš tikrųjų tikrai moksliškai pagrįstas dalykas. Na, bet aišku, juokingiausia buvo toje informacijoje tai, kad Euronews rašė, kad, na, kadangi visoje faktiškai Europoje yra labai labai gražus oras ir labai saulėta, tai vadinasi, kad tie 7 miegantis broliai yra tikrai labai geri prognozuotojai į ateitį, kad bus labai graži dar vasara. Tai aš taip prisitaikiau mūsų šaliai ir supratau, kad, na, kažkaip mes taip pasidžiaugti vargu ar galim.
0: Vargu.
1: Nes šiandien dar tikrai lietų prognozuoja ir
0: Na, bet gal nebus labai daug to lietaus, nes sako, kad jeigu didelė sausra irgi negerai, tai gal mes kaip ir ryte sveikindamasis klausytojai, sakiau, gal atrasim tą balansą.
1: Na, gal mes tiesiog šituo klausimu prisijungsim prie Europos, aš taip galvoju.
0: Norėčiau.
1: Tai ir laukiam šito momento, iš tikrųjų.
0: Gerai, o kalbant apie 11 valandos žinias, kokių naujienų sulauksime.
1: Labai įdomu, turiu kaip tik iš Europos informaciją, nes, na, žinia, kad labai istoriškai įtempti yra Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos santykiai ir kaip tokį taikos ir geranoriškumo ir geros valios ženklą Prancūzijos prezidentas į Didžiąją Britaniją siunčia tokią vertybę, kuriai yra tikrai labai labai daug metų. Toks gobelenas yra, kuris vaizduoja istorinius įvykius ir yra, sako, kad siunčiamas Didžiojoje Britanijoje, atsidūrė Prancūzijoje, 70 metrų ilgio, na tikrai toksai labai labai įspūdingas reginys. Ir jį iš Prancūzijos pervežė slaptos operacijos metu į Didžiąją Britaniją ir dabar jau beveik metus eksponuos Didžiosios Britanijos muziejuje. Tai, na, tikrai visi labai puola tenai iš tikrųjų žiūrėti to kūrinio ir tikrai toks įdomus labai dalykas, apie jį žiniuose papasakosiu.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą Nalšios šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo bei atšaukė politiko kandidatūrą. Apie tai pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Šį rytą komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Kilus pasipiktinimui, politikas yra sakęs, jog nesvarbu, kad jis jau turi mandatą, svarbu, kas atstovaus Seime Nalšios šiaurinės apygardos žmonėms. Naują kandidatą socialdemokratai gali pateikti iki Liepos 13 dienos. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8-ąją. Jie rengiami gegužę netikėtai mirus, čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jį leista suimti mėnesiui. Teismas konstatavo, kad suėmimo pagrindas yra tai, jog įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti daiktinius ir kitokius įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuratūra prašė dvigubai ilgesnio termino. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtutininkus, dviratininkus ir kito mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimu dabar su vien policija nepajėgiu užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerijoje iniciatyva taip pat palaiko.
1: Ir manome, kad tikrai prisidės šitas pakeitimas prie didesnės eismo dalyvių kultūros ir eismo saugumo didinimo. Siūlytume atkreipti dėmesį, ar nereikėtų ten įtraukti, kad savivaldybių pareigūnai galėtų ir pėsčiuos. Šitas klausimas ir anksčiau buvo keliamas dėl papildomų įgaliojimų suteikimo savivaldybių pareigūnams.
0: Kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės būtų pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratininkų ar paspirtutininkų tapatybės ir kaip elgtųsi, jei jie atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekils.
2: No, ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnams ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padeda mums vykdyti savo funkcijas. Bet tokia atveju yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai gautinai pritartų, uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po susitikimo su Lenkų lyderiu Karoliu Navrotskiu pareiškė, kad su Lenkija turi būti tiesiami draugiški santykiai. Prezidentai susitiko NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose po didelio konflikto tarp Kyjevo ir Varšuvos dėl istorinių nesutarimų. Pasak Zelenskio susitikime kalbėta apie juos, o kita susitikimo tema buvo saugumas. Jis pabrėžė, kad abi pusės supranta turinčios bendrą priešą Rusiją. Į Britų muziejų Londone atvežtas legendinis viduramžių 11 amžiaus beveik 70 metrų gobelenas, kuris pripažįstamas svarbia Anglijos ir Prancūzijos istorijos dalimi. Po beveik 1000 metų šis viduramžių šedevras vėl atsidūrė Britanijos žemėje. Gobelenas buvo pervežtas iš Prancūzijos į Londoną itin slaptos operacijos metu ir bus eksponuojamas nuo rugsėjo 10 iki kitų metų Liepos. Vien tik pirmąją bilietų pardavimo dieną pažiūrėti šio eksponato buvo parduota apie 100 tūkstančių bilietų. Apie skolinimo vertybę anksčiau paskelbė Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Ir išties šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius ir keliauti per naujas istorijas. Rubrikoje pristatome naujas knygas, kalbame su autoriais ir ieškome tiesiog įkvėpimo tiems lėtiems vakarams, lėtingiems vakarams, atostogoms ir aišku tiems momentams, kai norisi tiesiog pabėgti nuo kasdienybės. Ir šiandien Alma Litera vasaros puslapį kviečia dar kartelį pakalbėti apie knygą Laiko biochemija. Knygoje yra kalbama apie tai, kaip mūsų organizmą veikia mikrobiota, hormonai, DNR, lėtinis stresas, miegas ir net kasdieniai pasirinkimai. Tai išties yra puiki knyga tiems, kurie nori atsirinkti faktus nuo socialiniuose tinkluose sklandančių mitų ir suprasti, ką iš tiesų galime padaryti šiandien, kad ilgiau išliktume sveiki, energingi ir, aišku, gerai jaustumėmės. Ir šiandien pliuse aš sveikinuosi su knygos Laiko biochemija autore, mokslininkė, epigenetikė, biochemikė Miglė Tomkuvienė. Sveiki, Miglė.
2: Labas rytas.
1: Labai bus įdomu su jumis pasikalbėti, tai pradėkim. Ar mus tikrai sendina mikroplastikas, tarša, na ir kiti tie šiuolaikiniai pasaulio veiksniai?
2: Čia labai geras klausimas, aktualus dabar visiems žmonėms, tiek mokslininkams to pačiu, nes tai yra gan nauji dalykai mūsų žmogaus evoliucijoje atsiradę ir dar reikia labai daug tyrimų, kad tiksliai pasakytumėm, kokią jie turi reikšmę mūsų organizmo sistemoms, bet na, pirminiai duomenys tai tikrai rodo, na, kad nei gerą, tikrai nei gerą pusę. Tas mikroplastikas, pavyzdžiui, gali kauptis mūsų organizme ir sukelti tokias kaip lėtinio uždegimo reakcijas. O iš kitų tyrimų žinom, kad lėtinis uždegimas, na, kaip ir yra tokia viena iš varomųjų senatvinių tokių pakitimų jėgų. Tai, na, taip nelabai griežtai, bet taip jau maždaug susiejant atradimus galima sakyti, kad tikrai ne į gerą pusę mums šitie dalykai.
1: O lėtinis stresas irgi ne į gerą, jis irgi gali paspartinti senėjimo procesus, tiesa?
2: Taip, lėtinis stresas šitas jau seniai žinomas dalykas, ar ne, jau visi ir anksčiau ir prieš daugelį metų sveikatos specialistai žinojo, kad lėtinis stresas paveikia mūsų organizmą taip, kad jis nuolat yra tarsi tokioj kovos būsenoj ir išsekina. O kai išsekina, tai na vėlgi gyvybinė energija išsekina ir žodžiu, ne, taip pat ne į gerą pusę.
1: Taip, tai reikia stengtis gyvenime kuo mažiau nervuotis, kažkaip pakeisti požiūrį į tam tikrus dalykus tikriausiai.
2: Taip, bet ką žinokit, aš irgi noriu visą laiką žmonėm pasakyti, kad nebus taip, kad visai nestresuotumėm gyvenime.
1: Taip.
2: Nes nėra, bet koks tas gyvenimas bus, gulėsi kaip ameba kažkur ir nieko neveiksi, ar ne? Tai sveikas stresas, kuris priverčia mus veikti, kažko siekti, kažkur nueiti pamatyti, ar ne, kažkokių naujų įspūdžių susirinkti ir kažką padaryti dėl savęs ir dėl visuomenės, dėl artimųjų, tai toks stresas yra varomoji mūsų gyvenimo jėga, sakykime, ne? Tai blogai tada, kai tas stresas tampa liguistas ir nebelieka vietos ir nusiraminimui ir atsipalaidavimui. O šiaip turėtų būti tokiamis bangomis gyvenimas, ar ne? Kažką susikaupi, padarai, gal šiek tiek pastresuodamas, bet paskui mokėti ir atsipalaiduoti.
1: Taip, visiškai pritariu. Ir dar vienas klausimas apie tai, kad pastaraisiais metais labai daug girdime apie žarnyno mikrobiotą. Ar ne, kodėl tos vadinamosios gerosios bakterijos tapo tokios svarbios?
2: Taip, tai irgi pastaraisiais metais čia mokslininkai jau, kaip aš ir ne iš tos srities, reikėtų labiau kalbėti su mikrobiotos specialistais, bet iš tikrųjų labai daug tyrimų rodo, kokios svarbios tos gerosios bakterijos kartu gyvendamos su mumis, mūsų žarnyne, jos gali paveikti mūsų ir nuotaiką, ir sveikatą, ir medžiagų apykaitą, kaip mes maistą virškinam, kaip pasisavinam, kokias medžiagas iš maisto jos gali mums pagaminti, tai yra, nes jos perdirba tą mūsų suvalgytą maistą. Tai būtent Tas faktas, kad mes turim turėti labai sveiką žarnyno mikrobiotą, kad mūsų pačių sveikata būtų gera, tai tas tikrai parodoma per įvairiausius tyrimus ir per įvairiausius aspektus, tiek na, mūsų tiek maisto virškinimo, perdirbimo, pasisavinimo, visi tie dalykai, tiek netgi sakau, per tai ateinam iki hormonų kelių ir iki nuotaikos, savijautos bendros ir taip toliau.
1: Taip, puikiai Migle, ačiū Jums už pokalbį, gražaus penktadienio, gero savaitgalio. Ačiū, iki malonaus.
2: Ačiū Jums, gero savaitgalio, iki.
1: Iki. Na, o šiandien Alma Litera vasaros puslapiai taip pat kviečia suklusti ir mažuosius skaitytojus bei jų tevelius ir susipažinti su neįliniu herojumi 10-mečiu gydytoju. Taip, teisingai išgirdote, ar bent įsivaizduojate, kaip atrodytų ligoninė, kurioje pacientus gydo vaikas. Ir knygos Dexteris Procteris, 10-metis gydytojas autorius Adamas Kay buvo gydytojas ir rekordus sumušusio bestselerio Žmogaus anatomija autorius, kuris puikiai žino, daug apie mediciną ir apie ją gali kalbėti ir linksmai, ir įdomiai. Ir iš tiesioje istorija Dexteris yra tikras genijus, būdamas vos 10 metų, jis jau dirba ligoninėje, tačiau jo laukia ne tik juokingos situacijos, bet ir neįprasti pacientai, ir aišku, rimti iššūkiai, draugystė, patyčios, stereotipai, bei bandymas atrasti tą savo vietą tarp bendramžių. Tai iš ties yra labai šmaikšti nuotykių kupina istorija vaikams su detektyvo prieskoniu, kuri ne tik prajuokins, bet ir pažadins vaikų smalsumą medicinai bei žmogaus kūnui. Knygos Dexteris Procteris 10-metis gydytojas ieškokite almalitera.lt ir knygynuose.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą Nalšios šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančiųjų Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo bei atšaukė politiko kandidatūrą. Apie tai pranešė vyriausiųjų rinkimų komisija. Šį rytą komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas, jog į laisvą Seimo narių vietą kandidatuotų jau parlamentaro mandatą turintis politikas, sukėlė abejonių dėl socialdemokratų požiūrio į rinkėjus ir rinkimų teisės ekspertų kritiką. Policija paskelbė paiešką vyriškio, kuris birželio pabaigoje iš sostinėje Radvilų rūmos esančio dailės muziejaus pagrobė vertingą meno kūrinį. Ukrainiečių fotografo darbą, kuris įvertintas mažiausiai 7000 eurų. Anot pareigūnų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Policija skelbė įtariamojo nuotrauką ir prašo visuomenės pagalbos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 11 žmonių žuvo, dar 19 laikomi dingusiais be žinios per miškų gaisrą pietų Ispanijoje, apie tai pranešė Ispanijos Andalūzijos regiono vadovas. Tarp aukų yra ir užsieniečių. Šimtai žmonių bando gesinti gaisrą, kuris, pasak pareigūnų, greičiausiai kilo dėl nutrūkusios elektros linijos. Šią vasarą pietų Europoje miškų gaisrų sukėlė ilgalaikė karščio banga. Gaisrininkai kovoja su dideliais gaisrais Prancūzijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, o tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Čikagoje šiandien prasideda 3 dienas truksinti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurioje dalyvaus daugiau nei 2000 šokėjų. Tai yra didžiausias šokėjų skaičius šios šventės istorijoje. Skaičiuojama, kad joje šiemet dalyvaus 37 kolektyvai ir 78 grupės iš viso pasaulio. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

Reklama. Tikriausiai visi jau labai gerai žinome, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena jų – Spa Vilnius Anykščiai. O atostogom šį savaitgalį bus tikrai, manau, kad visai palankus oras, nes sinoptikai sako, kad nors lis, tačiau šiluma po truputėlį pamažu sugrįš. Ir šiandien šalies orus lems tolstanti žemo slėgio sistema, tad orai liks lietingi, dangus bus debesuotas, vietomis atsiras tokių kaip ir pragiedrėjimų, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lismarkiai, na, karkur griaudės ir perkūnija, tačiau temperatūra kils jau iki tokių malonesnių 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną kils temperatūra dar sparčiau ir pasieks 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį temperatūra kils iki vasariškos jau beveik 21-26 laipsnių šilumos. Išties, orai keičiasi, bet sutikite, kad poilsio poreikis išlieka visada ir sakoma, kad Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vietos, kurias atradus kažkaip norisi pasilikti sau, bet lyg ir dalintis su kitais, bet aišku viena, kad visada norisi sugrįžti vėl ir vėl, ir Anykščiai yra viena iš jų, nes apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o patirtis iš tiesų susijungia į tą vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir, aišku, rūpestis kiekviena detalė. Tad šią vasarą viešnagė Anykščiuose.

0: Plus. Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

0: atspėk dainą.
1: 1-8-2-9, toks yra M1 Plus studijos telefono numeris, jeigu netyčia pamiršote. 1-8-2-9, galit žinokit iš karto skambinti, nes šiandien aš esu nusiteikusi penktadieniškai ir atspėk dainoje yra tikrai nesunkiai atspėjama dainininkė ir jos daina. Ir aš kalbu apie vieną garsiausių ir įtakingiausių visų laikų dainininkių, kuri gimė 1963 metais, rugpjūčio 9, tai va, po liūto ženklu, ir na, išgarsėjo išties savo galingų ir išskirtinių balsų, emocingų labai atlikimų ir aišku gebėjimų dainuoti įvairių žandrų muziką. Ir aišku, jinai yra ne tik dainininkė, bet ir aktorė, filmų prodiuserė, ir vienas filmas su šia dainininkė yra labiausiai žinomas, tai Asmens sargybinis, ir šio filmo garso takelis tapo vienu sėkmingiausiu istorijoje. Aišku, nepaisant tos didelės šlovės, šios dainininkės gyvenimo lydėjo išties asmeniniai sunkumai ir jos biografiniam filme iš tikrųjų labai aiškiai visa tai yra parodoma. Ir gan anksti, būdama 48 metų, ši dainininkė paliko šį pasaulį, tačiau jos balsas ir muzikinis palikimas įkvėpė mus iki šiol. Na, o daina yra apie tokį žingsnį po žingsnio. Jau beveik pasakiau ir pavadinimą, nes pagrindinė dainos žinutė yra apie tai, kad gyvenime pasitaiko tam tikrų kliūčių, tačiau svarbiausia išlaikyti stiprybę ir kantriai siekti savo svajonių. Na gerai, pliusas klausos, sveiki. Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, labai malonu, su kuo sveikinuosi?
2: Mykolu.
1: Mykolai, kaip gyveni, kaip savaitgalis jau ar suplanuotas?
2: Jau pas mačiute būnu, tuoj grįšiu į Vilnių, tai aha. Gerai.
1: Gerai, tai fainiai, tada džiaugiuosi, kad mėgaujas vasarą ir aš noriu padovanoti tą pliusą marškinėlius, bet man reikia teisingo atsakymo, apie kokią dainininkę ir jos dainą aš kalbu.
2: Kevin Costner?
1: Aha, ne, aš kalbu apie dainininkę. Kuri visada sako, aš visada...
2: Whitney Houston.
1: Whitney Houston, taip, o jos daina? Kaip galvoji, kur ten žingsnis, palei žingsnį? Šiautau sufleruoju pavadinimą. Nikolai, nes noriu padovanoti pliusą marškinėlius. Kaip galvoji? Na, 3, 2, 1, dainos spėjimas?
2: Gal?
1: Nežinau. Supratau, bet ačiū tau, kad paskambinai, kad pabandėjai, susiskambinkim kitą kartelį, gerai? Ir tada jau atspėsi ir pliuso marškinėliai keliaus tau. Ačiū, iki, gero savaitgalio.
2: Gerai, viso.
1: Gerai, bandame dar. Žiūrime, sveiki, pliusas klauso. Alo. Aha, kažkaip nepavyks susikalbėti, visada patylinkit radio imtuvą, kad būtų lengviau susikalbėti. Sveiki, su kuo sveikinuosi?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo jūs vardu?
3: Jeva.
1: Jeva, labai malonu, kad susiskambinam. Jūsų nuotaikos puikios, kaip girdžiu.
3: Kaip malonu girdėti tave.
1: Smagu, Jeva, jūs dalyvaujat žaidime, atspėk dainą, tai kaip galvojate? Apie ką aš čia šiandien
3: kalbu? Tai Houston, aišku.
1: Taip. O dainos pavadinimas?
3: Neišgirdau tik tai, kaip sakėjai apie dainos pavadinimą.
1: Sakiau, kad žingsnis po žingsnio į anglų kalbą. Kaip sakėt?
3: Step by step.
1: Taip, jėma, visiškai teisingai. Step by step, Whitney Houston šiandien buvo užkoduota žaidimą.
3: Taip, aš kaip tik vat, neseniai žiūrėjau jos tą filmą, čia verkiau.
1: Taip, iš tiesa, tokia jos biografija ir graži, ir skausminga. Taip, jėma, puiku.
3: Ir tai pasakė, kad būtent rugpjūčio 9, nes mano vaikas rugpjūčio 9 gimęs, tai kamu, tikrai žinau.
1: Nuostabu. Paini, jėma, ačiū už gražias emocijas, už gerą nuotaiką, pliuso marškinėliai keliauja jums.
3: Ačiū, jau treti.
1: O, tai gausit dalinti su visais įskleisti pliuso marškinėlių maniją, gerai?
3: Taip, labai. Kai vieną kartą gauni, tai negaliu sustoti.
1: Nuostabu. Ačiū, Jeva, gražu savaitgalio.
3: Ačiū, viso.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Telegram platforma tapo masinės diversantų paieškos vieta, tai rodo Lenkijos visuomeninės televizijos padalinio rusų kalba atliktas tyrimas, kuris skelbia portalas 15 min. Tyrėjų skaičiavimu nuo šių metų pradžios Telegram platformoje pasirodė 10 milijonų beveik identiškų skelbimų, kuriuose už paprastą darbą žadamas geras atlygis. Žmonės buvo verbuojami diversiniams aktams vykdyti nuo transporto priemonių padegimo Ukrainoje iki žvalgybinės informacijos rinkimo ir išpolių Europos Sąjungos šalyse. Nors didžioji dalis skelbimų platinama rusų ir ukrainiečių bendruomenėse, ta pati schema panaudota daugiau nei 20 šalių. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą Nalšios šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančiųjų Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo bei atšaukė politiko kandidatūrą. Apie tai pranešė vyriausiojo rinkimų komisija. Šį rytą komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas, jog į laisvą Seimo nario vietą kandidatuotų jau parlamentaro mandatą turintis politikas, sukėlė abejonių dėl socialdemokratų požiūrio į rinkėjus ir rinkimų teisės ekspertų kritiką. Policija paskelbė paiešką vyriškio, kuris birželio pabaigoje iš sostinėje Radvilų rūmose esančio dailės muziejaus pagrobė vertingą meno kūrinį. Ukrainiečių fotografo darbą, kuris įvertintas mažiausiai 7000 eurų. Anot pareigūnų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Policija skelbė įtariamojo nuotrauką ir prašo visuomenės pagalbos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 11 žmonių žuvo, dar 19 laikomi dingusiais be žinios per miškų gaisrą pietų Ispanijoje. Apie tai pranešė Ispanijos Andalūzijos regiono vadovas. Tarp aukų yra ir užsieniečių. Šimtai žmonių bando gesinti gaisrą, kuris, pasak pareigūnų, greičiausiai kilo dėl nutrūkusios elektros linijos. Šią vasarą pietų Europoje miškų gaisrų sukėlė ilgalaikę karščio bangą. Gaisrininkai kovoja su dideliais gaisrais Prancūzijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, o tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Kelias paras Lietuvos pajūrė talžės Bernadetos vardu pavadintas ciklonas niokojo pakrantė ir paplūdimių infrastruktūrą, ypač nukentėjo Kuršių nerijos pakrantė. Pasak nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės, neseniai atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad dar per rudens ir žiemos audras nuplautas smėlis toli gražu ne visur atsistato net per kelerius metus.
1: Labai intensyvus buvo vėjas, virš 20 metrų per sekundę gūsiuose, vandens lygis buvo šiek tiek pakeltas. Gal mums šiek tiek neįprasta vasaros laikotarpiu turėti gana ilgas audras, 3 dienas, ir mums tai labiau įprasta žiemos sezonų, rudenį, tai pažeidė apsauginį kopagūbrį. Turime žalos, bangos siekia papėdę apsauginio kopagūbrio, plauta ir toliau tose pačiose vietose, kur buvo didžiausios pažiūrės. Žaidos žiemos sezonų nuo Nidos link Preilos. Yra laiptai vieni pažeisti, paslaugų tiekėjų šezlongai buvo nuplauti, būdelės persirengimo teko jau rūpintis, kad jos nebūtų pažeistos. Gamtoje procesai greitai nevyksta, tam, kad atsistatytų, kartais reikia 3-5 metų.
0: Stiprus vėjas smėlį užpustė vaikų žaidimo aikštelės ir kitą infrastruktūrą Klaipėdos bei Palangos paplūdimiuose. Pastarajame kurorte teko nukelti bangų pavojingai paplautą gelbėtojų posto būdelę. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, o dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Penktadienio laikrodžiai rodo 10 minučių po 12 valandos. Skanaus visiems pietaujantiems, nors jeigu kažkas iš jūsų atostogaujate, tai tikriausiai skanių pusryčių, nes net nebejoju, kad 12 valanda per atostogas yra tie nuostabieji, vėlyvieji pusryčiai, kuomet norisi sustoti, pasimėgauti ir aišku niekur neskubėti. Na, šiandien aš radio formatu gaminu tokį veganišką dalykėlį. Jeigu mėgstate varškės spurgas, tai tikriausiai gali jums patikti ir šis desertas, kuris toks kaip mažas kasnelis, bet jame irgi kaip ir varškės spurgose susitinka toks lengvumas ir gal šiek tiek netikėta tekstūra, nes šitas desertas yra gaminamas iš sojų pupelių, tai yra toks pagamintas augalinis produktas, dažnai vadinamas sojų varškė ir labai švelnaus, beveik neutralaus skonio, todėl galima, na, tiesiog jis labai tas skonis lengvai perima kitų ingredientų skonį ir jis yra naudojamas, aišku, ir sirbose, įvairiuose, vat, ir kepiniuose. Apie vieną iš tų kepinių aš kalbu ir to kepinio kilmė yra siejama su Azijos virtuve, ypač su Japonija, kur nuo seno šitas desertas yra svarbus maisto produktas ir, kaip sakiau, gaminamas iš sojų pupelių. Ir ne tik desertuose, bet ir pikantiškuose patiekaluose naudojamas. Ir taip, tai yra vienas žinomiausių pavyzdžių japoniškos stiliaus spurgos, išpopuliarintos yra Japonijoje, kurios pasižymė apvalių rutuliukų formą ir kramtesnę purė tekstūrą. Na, iš esmės, šis spurgų idėja atspindi platesnę japonų virtuvės filosofiją, kaip iš paprastų ingredientų galima sukurti lengvą, harmoningą ir tokį išties galbūt net subtilų skonį. Na gerai, pažiūrim, ar mūsų pliuso klausytojai yra ragavę šitų dalykų ir supranta, apie ką mes čia. Sveiki!
2: Sveiki.
1: Su kuo sveikinuosi?
2: Rasa.
1: Rasa, labai malonu. Na tai kas pietums? Koks desertas?
2: Tai nežinau, galvoju, būtų arba tofu, arba kinako.
1: Na tai pasirinkit, kaip galvojat. Ar pirmas jūsų spėjimas, ar antras yra teisingas? Nes kažkuris tikrai yra teisingas ir padavanosim pliusą marškinėlius.
2: Tai renkuosi kinako.
1: Neišgirdau, pakartokit.
2: Renkuosi tofu.
1: Renkatės tofu ir esat visiškai teisi. Taip, šiandien pietų formate, radio formate aš gaminu tofu spurgas. Ar esate jas ragavę, ar mėgstate?
2: Taip, esame. Jau mėgstame įvairių skonio Azijos. Taip, tikrai taip.
1: Taip, na, iš tiesų toksai lengvas, veganiškas ir skanus patiekalas. Puikiai, Rasa, ačiū jums, linkiu gero savaitgalio ir pliusą marškinėliai keliauja jums.
2: Ačiū jums irgi linkėjimai.
1: Ačiū, iki malonaus.
3: Papildomas ingredientas.
4: Esu Adomas Jagnuras, restorano Vilniuje Elven ir restorano Kaune Numan virtuvės šefas. Kuomet mes ruošiame ar paukštieną, ar žuvį, dažnu atveju būna lieka kaulai arba kremlės kažkokias, įprastai turbūt išmetame. Bet mano patarimas yra neišmesti, o išvirti sultinį iš jo, kurį visada galima naudoti vietoj vandens sriubai ruošti ir yra daug skanesnė sriuba. Dažnu atveju sultinio išverdame daugiau negu mums reikia. Tad mano patarimas yra supilstyti jį į zip maišelius ir plokščius sudėti į šaldiklį užšaldyti.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Švenčiame Parksaids 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 €. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 €. O daugiafunkcis įrankis tik 22 €. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Telegram platforma tapo masinės diversantų paieškos vieta. Tai rodo Lenkijos visuomeninės televizijos padalinio rusų kalba atliktas tyrimas, kurį skelbia portalas 15 min. Tyrėjų skaičiavimu nuo šių metų pradžios Telegram platformoje pasirodė 10 milijonų beveik identiškų skelbimų, kuriuose už paprastą darbą žadamas geras atlygis. Žmonės buvo verbuojami diversiniams aktams vykdyti, nuo transporto priemonių padegimo Ukrainoje iki žvalgybinės informacijos rinkimo ir išpolių Europos Sąjungos šalyse. Nors didžioji dalis skelbimų platinama rusų ir ukrainiečių bendruomenėse, ta pati schema panaudota daugiau nei 20 šalių. Iš Graikijos į Vokietiją skridęs Ryanair lėktuvas patyrė variklio gedimą, nuolaužos išdaužė lėktuvo langą. Incidentas įvyko skrydžio pradžioje. Lėktuvas sėkmingai grįžo į Graikijos Salonikų oro uostą. Keleiviai nenukentėjo. Tarnybos pradėjo tyrimą. Neįlinė avarija Lenkijoje. Autostradoje netoli Žešovo nuo sunkvežimio ant kelio nukrito transportuojama vėjo jėgainės korpuso dalis. Dalis kelio tapo nepravažiuojama, pati kelio danga buvo apgadinta. Pareigūnai praneša, jog avarijos padarinių šalinimas gali užtrukti iki rytojaus. Į Londoną iš Prancūzijos atgabentas garsusis Baje gobelenas. Šis neįkainojamas meno kūrinys yra netoli 1000 metų senumo ir tai pirmasis kartas istorijoje, kai gobelenas paliko Prancūziją. Meno kūrinio gabenimo detalės buvo laikytos visiška paslaptimi, o Britų vyriausybė suteikė 800 milijonų svarų dydžio draudimą, jeigu meno kūrinys patirs rimtos žalos. Baje gobelenas bus eksponuojamas Londone, Britų muziejuje, nuo rugsėjo iki kitų metų Liepos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Reklama.
1: Puiki žinia, pasaulis atvyksta į Vilnių. Liepos 8-13 dienomis Vilniuje vyks vienas svarbiausių universitetų teatrų renginių pasaulyje. 13-asis pasaulinis tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresas. Ir jūsų laukia daugiau nei 20 šalių tarptautinis teatrų festivalis. Diskusijos apie globalius iššūkius ir įspūdingi spektakliai. Visą savaitę miestas taps tarptautinių idėjų, kūrybos ir kultūrų susitikimo vieta. Dauguma renginių yra nemokami, tad nepraleiskite progos tapti šios išskirtinės teatro šventės dalimi. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt.
0: Reklama.
2: Ar muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger! Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
3: Reklama.

0: Penktadienio laikrodžiai rodo 12 valandų, 45 minutės, artėjame link 13 valandos, kuomet sakysiu ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt ir iki pirmadienio sakysiu. O pirmadienį vėl tas įprastas ritmas, Ievos ir Justės duetas nuo 10, o iki tol čia šalia manęs prisėdo Džiugas Lapienis. Labas, Džiugai.
1: Labas, Justė.
0: 13 valandos žinios, tai mes jūsų lauksim, bet kažkaip galvoju, kad tas savaitgalis vis ant nosės, žinai, taip šnapžda, turi jau planą penktadienį, šeštadienį, ką veiksi?
1: Na, žinok, savaitgalį man visgi teko tada dirbti toliau čia, savaitgalį taip pat žinios būna. Šiandien po darbą beje eisiu minėti dviejų draugų gimtadienių, tai visai laukiu. Jau dovana beje stovi mano kabinete maiše, paruošta viskas.
0: Tai tu toks pareigingas, ar ne?
1: Tai žinoma, tai va. Na ir žinios šiokios tokios bus. Kadangi dabar yra toks periodas, kai yra svarstoma naujosios vyriausybės programa, tai žinios apie tai iš esmės ir bus, daugiau politikos. Dabar Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete svarstė vyriausybės programą, buvo keliami klausimai, ar vyriausybės programoje yra pakankama lėšų oro gynybai, na ir panašiai. Na, žodžiu, politika tęsiasi, yra planas, kad vyriausybės programa bus patvirtinta kitą savaitę, bent jau taip planuoja ir tikisi socdemai, tai dabar visos šitos procedūros komitetuose ir vyksta.
0: Aišku, sinoptikai sako, kad tęsis ir lietus, nors savaitgalį visai net jau sekmadienį pranašauja visai vasariškas šilumai iki 26 laipsnių, ar ne?
1: Na, tikėkimės. Kol kas tai, na, šiaip šiandien bent jau Vilniuje, tai visai tokie gerai nuteikiantis orai.
0: Na taip, visai giedra, 16 taip. Laipsnių, tai gal čia žiūrėk iki sekmadienio ir pakilsim iki 26.
1: Sakau gerai nuteikiantis, ta prasme, kad bent jau nelyja be perstojo, kaip kad buvo prieš keletą dienų arba vakar.
0: Bet mes viską priprantam, ar ne, lietus nelyja, jau geras oras vasara. Na, bet apie tai tikriausiai ir yra ta lietuviška vasara, aš jau juokauju visiems, sakau, kad reikėtų truputėlį savas atostogas kelti jau į rugsėjį, galbūt rugsėjį skelbti ne metų mokslo pradžią, bet atostogų gal pradžią. Na, žinai, viskas, aišku, priklauso nuo požiūrio. Gerai, tai 13 valandos žinios visai netrukus pliuse. Ačiū, Džiugai, tau. Ir sakau, ačiū kiekvienam pliuso klausytojai, kad klausėt. Gražau savaitgalio kartu su M1+.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Vienas plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete aptarta vyriausybės programa. Parlamentarai paskirtuosius krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrus apipylė klausimais apie krašto apsaugos, kibernetinės saugos ir statutinių įstaigų stiprinimą. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas nuogąstavo, kad vyriausybės programoje nebus siekiama pakankamai sustiprinti oro gynybą.
1: Tai aš suprantu, kad šitoj vyriausybės programoj yra iš esmės ta pati ambicija, kuri buvo ir iki šiol. Ar ne? Tas planas dėl daugias sluoksnius oro gynybos, kas pirmiausia susijęs su bepiločių orlaivių identifikavimu, atpažinimu ir nukenksminimu įvairiais būdais, tai yra tie patys 500 milijonų eurų. Ir pripažinkim, kad tai yra žingsnis į priekį, bet dalinis, net įgyvendinus šitą planą, bus dalinis sprendimas, kadangi mes apsaugot galėsim tik tai tam tikrus objektus, pirmiausia karinius dalinius, bet ambicijos saugot miestus, visus strateginius objektus, deja tame plane nėra.
0: Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad siekiama sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Iki 2030-ųjų į tai numatyta investuoti 2 milijardus eurų.
2: Reikia turėti iš ankstinio įspėjimo sistemą ir tam yra irgi numatyti jau kariuomenės pateiktas vertinimas ir numatyta konkreti technologija, konkreti ginkluotė, ką mes turėtume įsigyti ir gebėti galbūt matyti dronus, na, tai kokį 100 km, pavyzdžiui, į Baltarusijos netgi teritoriją, jeigu poreikis mums yra, o jis yra. Toliau mes turime turėti valdymo sistemą tam, kad galėtume greitai ir aiškiai atpažinti, kokį objektą mes detektuojame. Ar tai yra dronas, ar tai yra paukščių būrys, ar tai dar kažkas tai kita.
0: Seimo nariai Ingrida Šimonytė sako, kad vyriausybės planai gynybos stiprinimui geri, bet pažadams įgyvendinti nenumatyti finansavimo šaltiniai. Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro pajėgumai Lietuvoje neišvystyti dėl daugybę metų nesuteiktų pakankamo finansavimo. Tik šiemet kariuomenį skirta per 5% bendrojo vidaus produkto. Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Skvernelį sulaukė įtarimų kišininkavimų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Politikas jau pasitraukė iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tačiau liko dirbti Seimo nariu. Iš Graikijos į Vokietiją skridęs Ryanair lėktuvas patyrė variklio gedimą. Nuolaužos išdaužė lėktuvo langą. Incidentas įvyko skrydžio pradžioje. Lėktuvas sėkmingai grįžo į Graikijos Salonikų oro uostą. Keleiviai nenukentėjo. Tarnybos pradėjo tyrimą. Į Londoną atgabentas garsusis Baie gobelenas. Šis neįkainojamas meno kūrinys yra netoli 1000 metų senumo. Ir tai pirmas kartas per daugiau nei 900 metų, kai gobelenas paliko Prancūziją. Meno kūrinio gabenimo detalės buvo laikytos visiško paslaptimi, o Britų vyriausybė suteikė 800 milijonų svarų dydžio draudimą, jeigu meno kūrinys patirs rimto žalos. Baie gobelenas bus eksponuojamas Londone Britų muziejuje nuo rugsėjo iki kitų metų Liepos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs, vietomis per kūnį. Temperatūras vyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima per kūnį. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos, penktadienis, 10 Liepos mėnesio diena. Linkiu energingos popietės, linkiu skanios popietės, gražaus laiko su pliusu, niekur nedinkime, laiką leiskime kartu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Auč! Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Aktiseptas!
4: Skubai į pagalbą.
2: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima – tai, ko reikia.
6: Ši vasara – tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete aptarta vyriausybės programa. Parlamentarai paskirtuosios krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrus apipylė klausimais apie krašto apsaugos, kibernetinės saugos ir statutinių įstaigų stiprinimą. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas nuogastavo, kad vyriausybės programoje nebus siekiama pakankamai sustiprinti oro gynybą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad siekiama sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Iki 2030 metų į tai numatyta investuoti 2 milijardus eurų. Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Politikas jau pasitraukė iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tačiau liko dirbti Seimo nariu. Į Seimo nario rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje socialdemokratai kelia Vladislovo Kondratovičiaus kandidatūrą. Tai BNS patvirtino socdemų prezidiumo narys parlamentaras Remigijus Motuzas. Kondratovičius dabar laikinai eina vidaus reikalų ministro pareigas, tačiau naujoje vyriausybėje nedirbs. Anksčiau socdemai apygardoje iškėlė jau Seimo nario mandatą turintį Ruslano Baranovą, tačiau po to, kai sulaukė teisės ekspertų kritikos, šią kandidatūrą atsijėmė. Čikagoje šiandien prasideda 3 dienas truksinti 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurioje dalyvaus daugiau nei 2000 šokėjų. Tai yra didžiausias šokėjų skaičius šio šventės istorijoje. Skaičiuojama, kad joje šiemet dalyvaus 37 kolektyvai ir 78 grupės iš viso pasaulio. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs. Naktį kai kurukas dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sport Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Lietuvoje 13 valandų 45 minutės. Tie, kas atidžiau stebėjo pasaulio futbolo čempionatą, konkrečiai Ispanijos ir Portugalijos rinktinių mačo, turėjo galbūt pamatyti ir keistą vaizdą. Portugalijos rinktinės krašto puolėjas Pedro Neto rungtynių metu pasikeitė avalynę, bet jo užsiauto batelio kulne žiojėjo didelė skylė. O priežastis pasirodo yra ir ta specifinė priežastis yra labai rimta. Neto nėra pirmas futbolininkas pasirinkęs avalynę su skylute kulne. Anksčiau tai darė ir Filipas Kutinijo, Roberto Firmino, Matsas Hamilsas, Daniele De Rose bei kiti. O priežasčių gali būti pačių įvairiausių ir skirtingų, apie tai šiandien pasakoja 15 min. Tačiau dažniausiai futbolininkai taip elgiasi dėl Haglundo deformacijos. Kulno problemos, kuri trukdo avėti ankštą avalynę. Haglundo deformacija tai kaulinė išauga viršutinėje užpakalinėje kulnakulio dalyje. Ir kineziterapeutas Michaelas Robsonas teigia, kad kai kurie Haglundo deformaciją turintys žmonės gali nejausti apskritai jokių simptomų ir skausmingų sindromų tai tampa tik tai tada, kai padidėjęs kaulas pakartotinai dirgina aplink jį esančius minkštuosius audinius. Štai ir priežastis tos didelės skylutės avalynėje.
0: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus. Reklama.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: išsirink pigu.lt. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.

Kartu su Shawn Mendes artėjame prie antros popiet, 14 valandą. Džiugas Lavienis rengiasi pasakot, kaip politikai vertina valdančiųjų siekį normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sprendžiant dėl Kęstučio Budrio likimo užsienio reikalų ministro poste formuojant naują vyriausybę, viešumoje buvo kalbama, kad tai priklausys nuo to, kaip ministras mato Kinijos ir Lietuvos dvišalių santykių klausimą. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako sunkiai įsivaizduojanti, kaip jam teks spręsti paskirtą užduotį.
1: Mums liberalams tai nekartą nuskambėjo kaip tokios nesunešiojamos klumpės, turint galvoje pareigojimą ir pagerinti santykius su Kinija ir daugiau gauti ar užtikrinti daugiau naudos iš Lietuvos šiaip jau gero bendradarbiavimo su Taivanu.
0: Paskirtasis ministras Kęstutis Budrys viešėdamas pas liberalus frakcijoje sakė, kad progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius yra, tačiau tikino, kad siekiama tik užtikrinti konsulines paslaugas bei turėti diplomatinį kanalą su šia šalimi. Anot jo, santykiai su Taivanu taip pat nėra sėkmės istorija, kokios buvo tikėtasi.
2: Kad Lietuvoje investicijos iš Taivano sudaro 5 milijonus eurų, na, čia rodo, kad kažkas yra netvarkoje. Taip pat ir prekybos skaičiai rodo, kad ta prekyba jinai yra daug mažesnė negu kad su kitais mūsų Indijos ramio vandenyno partneriais.
0: Liberalus taip pat neramina ir galimi pasikeitimai santykiuose su Baltarusija. Arminas Lydekas sako, kad programa surašyta tvarkingai, bet valdančiųjų užuominos apie santykių gerinimą neramina.
3: Natūraliai girdint jūsų kolegų įtakojančių politinius sprendimus tiek noro normalizuoti santykius su Lukašenkos režimu, noro atstatyti trąšų eksportą per Lietuvą, natūraliai iškyla politikams klausimas.
0: Anot Budrio, tai, kad naujausios vyriausybės programoje Minsko režimas tiesiogiai nebeįvardytas kaip grėsmė, nereiškia politikos švelnėjimo. Anot jo, dėmesys sutelktas į konkrečius veiksmus. Saulius Skvernelis teismui skūs jam paskirtąją kardomąją priemonę, tai yra pareiga dėvėti apykoję. Anot politiko, tai netitinka baudžiamojo proceso kodekse nustatytų tikslų. Apie tai, kad Skvernelis buvo įpareigotas dėvėti apykoję, patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Politikas jau pasitraukė iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tačiau liko dirbti Seimo nariu. Į Seimo nario rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje socialdemokratai kelia Vladislovo Kondratovičiaus kandidatūrą. Tai BNS patvirtino socdemų prezidiumo narys parlamentaras Remigijus Motuzas. Kondratovičius dabar laikinai eina vidaus reikalų ministro pareigas, tačiau naujoje vyriausybėje nedirbs. Anksčiau socdemai apygardoje iškėlė jau Seimo nario mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Tačiau po to, kai sulaukė teisės ekspertų kritikos, šią kandidatūrą atsijėmė. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs. Naktį kai kurūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: dalykus.
1: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po antros, linkiu ir produktyvumo, ir linkiu, kad kuo greičiau tas laikas, kurį, apie kurį mes svajojame, tarkim atostogų laikas, kad jis kuo greičiau ateitų, bet kuriuo atveju jūs esate su pliusu, žingsnis po žingsnio mes toliau keliaujame penktadieniu.
2: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
3: Šią valandą išgirsite.

0: Plius, plius.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: plius. Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow!

0: Lordi Royals nuskambėjo čia pliuse. Šalyje 14:47.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos kino filmo rekomendacija, ką kviečiame šį kartą pasižiūrėti. Ir šios dienos kino filmas yra Dar po vieną. Vaidina kietas aktorius Mads Mikkelsen. Pats filmas IMDb interneto svetainėje iš tiesų įvertintas kone 8. Ir Oskaras pelnytas, geriausias, kaip geriausias tarptautinis filmas. Europos kino apdovanojimai teikti, nes filmas triumfavo, laimėjęs net 4 pagrindinius prizus. Geriausias Europos filmas, geriausias režisierius, geriausias scenarijus ir geriausias aktorius. Apie ką jisai? Yra teorija, teigianti, kad žmogaus kraujyje nuo gimimo esama 0,5 promilės alkoholio deficitas. Išgėrus tam tikrą kiekį, atsiveria mintys, išsisklaido nerimas ir užgimsta kūrybingumas. Įkvėpti tokios idėjos, Martinas ir 3 jo draugai, gyvenimo išverginti vidurinės mokyklos mokytojai, įsitraukia į eksperimentą. Jie darbo dienomis palaiko nuolatinį girtumą. Iš pradžių draugus apėmęs pakilėjimas, įkvėpė eksperimentuoti toliau, tačiau ilgainiui tampa aišku, kad alkoholis gal ir įsiubavo pasaulio istoriją, bet už kasdienius veiksmus tai būtent jie turės atsakyti. Filmas apdovanotas Europos kino akademijos aukščiausių įvertinimo.
1: M1 plus.
3: Reklama.
0: Žmonės cinema, žiūrėkite pačius geriausius filmus telefone, kompiuteryje ar televizijos ekrane. Žmonės cinema, naujausi filmai tiesiai iš kino teatro. Nu, šį kartą geras planas kainuoja 2 eurus už 2 mėnesius.
1: M1 plus.

0: Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl verta.

James Bay, Hold Back the River, skambėjo čia plus eteryje. Po 3 minučių, 200 sekundžių informacijos, sužinosime, kodėl persigalvojo į Seimą iš ankstiniuose rinkimuose kandidatuoti ketinės jau Seimo nariu dirbantis Ruslanas Baranovas. Džiugas Apienis apie tai mums ir pasakos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime narys Ruslanas Baranovas nebesieks kandidatuoti pakartotiniuose Seimo rinkimuose Dalšios šiaurinėje apygardoje. Jį pakeis buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tai nusprendė partijos valdyba. Seimo narys Ruslanas Baranovas tikina, kad keisti planą ir nebekandidatuoti nusprendė po teisininkų kritikos. Politikas tikina nenorėjęs į nepatogią padėtį pastatyti vyriausios rinkimų komisijos, kuri būtų turėjusi spręsti, ar jau išrinktas Seimo narys gali dalyvauti vienmandatėje apygardoje vyksančiose rinkimuose.
1: Demokratinio atstovavimo problemų kaip nemačiau, taip ir nematau ir nemanau, kad yra korektiška sakyti, kad kažkaip kvailais laikėme rinkėjus atvirkščiai. Rinkėjai būtų viską žinoję, būtų patys apsisprendę. Man atrodo, kad argumentas, kad mes laikome kvailiais rinkėjus ir yra rinkėjų laikymas kvailiais. Aš atsižvelgiu labiausiai argumentus būtent teisinius, konstitucinės teisės. Ar žmonės gali pasirinkti, kas juos atstovauja? Manau, kad mano argumentacija neišlieka.
0: Vidaus reikalų ministro pareigas baigiantis Vladislavas Kondratovičius tikina, kad jis apie sprendimą deleguoti jį į Seimo narius iš partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sužinojo ketvirtadienį, o penktadienį sulaukė patvirtinimo.
2: Tai regionas, kuris labai artimas yra ir Vilniaus regionui, Vilniaus rajono regionui, kurie tikrai nemažai laiko esu dirbęs ir atsidavęs kaip valstybės tarnautojas, kaip politikas, kaip ir tarybos narys. Ir tas pasienio regiono problemos yra panašios.
0: Socialdemokratų sprendimą Dalšios šiaurinėje apygardoje iškelti dabartinio Seimo nario Baranovo kandidatūrą sukritikavo ir kiti parlamentarai ir teisės ekspertai. Jų teigimu, konstitucijoje aiškaus draudimo dalyvauti rinkimuose esamam parlamentarui nėra, tačiau tai nereiškia, kad tai teisėta. Be to, ekspertai vertino, kad priesaika davusiam Seimo nariui vėl dalyvauti rinkimuose tam, kad į parlamentą patektų už brūkšnių sąraše likęs partijos kolega, nėra itin moralus sprendimas. Ruslanui Baranovui laimėjus rinkimus vienmandatėje, į parlamentą būtų patekęs sąraše už brūkšnio likęs premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokūras. Europos komisija patvirtino 10 milijardų eurų lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos Viktoro Orbano valdymo metu. Pinigai buvo skirti gaivinti ekonomiką po COVID pandemijos, tačiau dėl Orbano valdžios metu klestėjusios korupcijos ir demokratijos smukimo komisija lėšas įšaldė. Šiemet Vengrijos ministru pirmininku tapus Peteriui Madjarui, kuris siekė šalinti Orbano paliktą žalą, įšaldyti pinigai pagaliau keliaus Vengrijai. Europos komisija nurodė Meta pakeisti priklausomybę keliantį Facebooko ir Instagramo dizainą. Komisijos pranešime teigiama, jog europiečių fizinės ir psichinės sveikatos apsauga turi būti socialinių tinklų platformų prioritetas. Esą tokios funkcijos kaip begalinis turinio slinkimas ar labai suasmenintos platformų rekomendacijos gali būti žalingos vartotojams. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: jau yra 10 minučių po trečios, būkite pasveikinti, linkiu visiems gražios popietės, saugių kelionių ir malonių akimirkų kartu su pliusu, mūsų dar šią valandą lauks. Žvilgsnis į pliuso kalendorių, kas gyvyko būtent 10 liepos mėnesio dieną įvairiausiais metais, du įdomus faktai ir valandos viduryje kviečiu klausytis verslo informacijos, taip kad mes toliau kartu laiką leidžiame.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Reklama.

0: Кейти Данстал, come on, get in, скамбио Чаплюсе, 15 valandų, 28 minutės Lietuvoje, įpusėjome dar vieną valandą, kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo elektros tiekimo veiklą vykdančią bendrovę LTG Infra gražinti į valstybės biudžetą kiek daugiau nei 242 tūkstančius eurų nepagristai panaudotų kompensacijų. Anot tarybos, kai kuriais atvejais jos buvo apskaičiuotos taikant neteisingus kompensavimo dydžius arba už elektros energijos kiekius, kuriems kompensacijos neturėjo būti taikomos. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia 86,6% ES vidurkio. Per metus padidėjo 1,9 punkto. Tai rodo naujausia Europos komisijos Europos inovacijų švieslintė. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupei bei išlaikė 18 vietą. Europos inovacijų lyderės – Švedija, Danija ir Niderlandai. Maksima apie atleidimą įspėjo apie 126 mėsininkus arba 1% įmonės darbuotojų. Bendrovė teigia, kad dalis jų toliau dirbs kitą darbą, o darbuotojai atleidžiami dėl perteklinių funkcijų centralizuojant mėsos paruošimą. Daugiausiai žmonės darbo neteks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Nekilnojamo turto ekspertų skaičiuojamo būsto kainų indekso 1P duomenimis antrinėje rinkoje bendras būtų kainų lygis dar labiau išaugo. Vilniuje padidėjo 1,1%, tai yra 23 eurais už kvadratinį metrą, o per metus jau augo beveik 7%, tai yra 139 eurais už kvadratą. Kaune per metus kainos šoktelėjo beveik 6,5, o Klaipėdoje beveik 5,5%. Pigių skrydžių bendrovė EasyJet pareiškė, kad iš esmės sutiko su amerikiečių įmonės Apollo Management patiktų 5 milijardų 700 milijonų svarų sterlingų vertės perėmimo pasiūlymų. Apie tai paskelbta praėjus vos kelioms dienoms, nuo tada, kai EasyJet paskelbė priėmusi konkurento investicinės įmonės Castle Lake pasiūlymą. Analitikai teigia, kad EasyJet akcininkai ruošiasi įspūdingai kelioniai, nes gali kilti pasiūlymų karas dėl šios aviakompanijos. Šaltiniai teigia, kad Meta kuria išmaniuosius akinius, kurie fiksuos viską, ką mato ir girdi vartotojas. Remiantis Financial Times informacija, prietaisas kas kelias sekundės darys nuotraukas ir nuolat įrašinės garsą, kad dirbtinis intelektas galėtų padėti atkurti dienos įvykius arba rasti reikiamą informaciją. Didžiausia susirūpinimą šiuo atveju kelia privatumo klausimai. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuvoje naujas vienas brangiausių vienaragių. Interneto duomenų infrastruktūros įmonių grupė Oxy Labs pirmą kartą pritraukė išorinę investiciją. 130 milijonų Amerikos dolerių iš Jungtinių valstijų privataus kapitalo investicijų bendrovės Warburg Pincus. Šią investiciją Oxy Labs įmonių grupė priklausanti Tesonet ekosistemai gavo 3 milijardų 600 milijonų Amerikos dolerių įvertį ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Didesnį įvertį Lietuvoje pasiekusi tik viena bendrovė, dėvėtų rūbų mainų platforma Vinted, kuri įvertinta 8 milijardais eurų. Niujorko vertybinių popierių biržoje įvyks didžiausias užsienio įmonės debiutas istorijoje. Pietų Korėjos kompiuterinių lustų gamintojas SK Hynix pradės prekybą savo akcijomis. Tikimasi, kad įmonėje pavyks pritraukti 26,5 milijardų dolerių. SK Hynix yra viena iš svarbiausių atminties mikroschemų, taip pat ir skirtų dirbtiniam intelektui gamintojų pasaulyje. Jį tiekia mikroschemas be kita ko ir Nvidia, jungtinių valstijų procesorių gamintojų ir kartu brangiausiai vertinama įmonė pasaulyje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: karalius. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Lietuvoje 15 valandų 47 minutės. Brandy Carlyle skambėjo čia Prūsų eteryje. Judame link ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusų kalendorius.
0: Keliamės į 62-osius Liepos 10-ąją, kai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo oficialiai užpatentuotas trijų taškų automobilio saugos diržas, kurį sukūrė švedų inžinierius Nilsas Bohlinas. Išradimas iki šiol yra išgelbėjęs daugiau nei milijoną gyvybių, nors jo kelias į pripažinimą iš tiesų nebuvo lengvas. Visuomenė naujovę sutiko skeptiškai, to meto damos skundėsi, jog įstriža juosta gadina elegantiškų suknelių iškirptės, o dalis vyrų vairuotojų apskritai maištavo teikdami, kaip čia dabar vairuosiu mašiną. Ir mano laisvė varžys. Netgi dalis medikų tuomet platino klaidingą teoriją, neva per avariją saugiau būti išsviestam iš automobilio ir prireikė realių 28 tūkstančių eismo įvykių, kad būtent skaičiais galima būtų įrodyti, jog tai yra mitas. Ir pirmieji automobiliai, kuriuose šie saugos diržai buvo, tai buvo Volvo markės automobiliai. Keliamės į muzikos pasaulį. Rolling Stone su kūriniu I Can Get No Satisfaction pirmą kartą užkopė į Amerikos Billboardo topo viršūnę. Istorinis pasiekimas galutinai įtvirtino grupės pasaulinę šlovę, nors patys muzikantai sėkmė iš pradžių labai abejojo. Gitaristas Keitas Richardsas šį ikonišką kūrinio botas rifą susapnavo viešbučio kambaryje, nubudęs naktį, įrašė į magnetofoną ir vėl užmigo. Tai su puikiu kūriniu ir atsisveikinu. Gražaus laiko. Iki.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės Du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,89 €. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99 €. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada peržiūrėti išmokų mokėjimus taip vadinamiems sofos ūkininkams, griežtinant reikalavimus ir ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos. Taip pat griežčiau kontroliuoti išmokų mokėjimą saulės jėgainių statytojams, įsinuomojusiems pievas iš žemės savininkų ir gaunančių už jas išmokas.
1: Čia tuos vadinamus sofos ūkininkai, kurie patys deklaruoja, pasiima tą žalią kurą, o žemę dirba na, kažkas kitas. Taip pat kita dalis, tai yra tie, kurie gauna tas didesnės išmokas, kad na, po saulės elektrinių parkais deklaruojant pievą irgi galima gauti. Tai paskaičiavome jau pirminiai skaičiai, kad na, jeigu visi deklaruotų, tai maždaug yra apie 5000 hektarų, tai maždaug apie 1 000 000 eurų.
0: Ekologinio ūkio asociacijos atstovė Birgita Motiejūnaitė sako, kad reikėtų peržiūrėti vyriausybės programoje esantį punktą, kuriame kalbama apie ekologinio ūkio ploto nykimą. Jos teigimu, problema yra ne žemės plotas.
2: Perėjimo prie ekologinės gamybos plotas padidėjo 1,5 karto po šių metų deklaravimo. Turim problemą, kad perėjimas prie ekologinės gamybos yra stipriausiai remiamas, didžiausios tiesiog išmokos yra taikomos ir yra tokių ūkių, kurie pereina ne po vieną, ne po du kartus į ekologiją ir vis kažkaip nesulaukiam tos galutinės produkcijos ir lietuviško ekologiško maisto, ypač viešajam sektoriuje.
0: Beje, aplinkosauginės organizacijos abejoja, ar paskirta ministrui rūpės biologinė įvairovė ir klimato kaita. Politika sulaukė kritikos dėl viešų pasisakymų, kuriais buvo per daug akcentuojama grūdų sektoriaus plėtra ir eksportas, pamirštant tvaresnės alternatyvas. Aiškėja, jo generalinė prokuratūra areštavo Sauliui Skverneliui priklausantį butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas taikomas nuo gegužės 26-osios. LRT žurnalistams Skvernelis komentavo manantis, jog tokie teisėsaugos veiksmai yra pertekliniai. Šiandien taip pat paskelbta, jog Skverneliui pritaikyta kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Šį sprendimą Skvernelis teigė skundžiantis teismui. Politikas įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Ispanijos karališkoji šeima tylos minutė pagerbė miškų gaisrų aukas. Karalius Filipė VI nutraukė suplanuotą dalyvavimą ceremonijoje. Naujausiais duomenimis Ispanijos pietuose žuvusiųjų žmonių skaičius auga. Žuvo bent 12, o bent 23 dingė be žinios. Europos komisija patvirtino 10 milijardų eurų lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos Viktoro Orbano valdymo metu. Pinigai buvo skirti gaivinti ekonomiką po COVID pandemijos, tačiau dėl Orbano valdžios metu klestėjusios korupcijos ir demokratijos smukimo komisija lėšas įšaldė. Šiemet Vengrijos ministru pirmininku tapus Peteriui Madjarui, kuris siekė šalinti Orbano paliktą žalą, įšaldyti pinigai pagaliau kelius Vengrijai. Rytoj naktį vietomis, o dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Gerą dieną, mums malonu, kad jums pakeliui su pliusu. Labas, Akvilė.
2: Labas, Tomai.
1: Audrelį išleidėme atostogų.
2: Tai, žinai, Audrelis.
1: Tikiuosi, sugrįž.
2: Audrelis kaip ta audrelė, žinai.
1: Sugrįžk per audrą, per štylį pieno puta.
2: Lausime taip, taip. Tik tai pieno puta.
1: Klausyk, vakar klausiau truputėlį jūsų laidos. Nu, jūs tokie žavingi, tokie atsipalaidavi, nu, tokie lik skirti vienas kitam. Tai, žinai, net jaučiuosi įsiveržęs į jūsų burbulą.
2: Oi, ne, ne. Aš manau, kad dalintis tuo burbulu yra labai malonu. Ir visuomet esat laukiamas, kolega. Ir taip, mes su juo kažkaip labai
1: prisiprašėt,
2: gerai jaučiamės.
1: Ateisiu dažniau?
2: Ir labai gerai, ir labai gerai. Ir
1: aš manau, Ališauskas kad... sakė, irgi nori, tai ateisi ir visai.
2: Labai gerai, dar niekada ne, vat, nedirbom su Ališausku. Bus labai įdomu, kaip sektasi.
1: Pažadėk, Akvilė, kad nei karto eterį nepasakysi dėdė Tomai.
2: Pažadė. Dėdė Tomai Ališauskui, baig.
1: Ne? Nu, gerai.
2: Ne, ne, tikrai ne. Aš manau, kad bus visai fainai, taip aktyviai.
1: Akvilė, ką aš pastebėjau, kulniuoju link radio namų Brodvėjumi šiandieną. Žinai, tas toks tvankus oras, atrodo tik 17 laipsnių šilumos, bet lyg tokia šiluma, lyg, lyg kažkokia ambicija į vasarą. Galvoju, kas gi vyksta, ką tik Vilniuje prieš kokią valandėlę pylė tokio gero lietaus.
2: Labai.
1: Ir aš pastebėjau, kaip fantastiškai žmonės, mūsų klausytojai, mes prisitaikėme prie tokių orų. Tik lietus pabėga, bruk, visi kaip grybai po lietaus mieste, kažką veikia, kažką sukasi, taip, kažką deda, sodina, valgo,
2: taip,
1: komunikuoja.
2: Taip, žmonių iš tiesų tikrai šiandien labai daug, aišku, ir penktadienis, manau, kad irgi leidžia truputėlį daugiau atsipalaiduoti, bet žmonės matosi, kad tikrai nusiteikiau pasilgę tos šilumėlės ir pagaliau ne 13, jau pas mus bent jau studijoje ruošo 17, aš manau, kad ir 20, nes tikrai yra tokia jutiminė labai šilta temperatūra ir aš manau, kad norisi visiems ją mėgautis.
1: Turėkim dar kantrybės, jau šį savaitgalį šilties, kitą savaitę jau gražės, gal ateis vasara keliom dienom bent jau.
2: Oi, aš labai tikiuosi, kad visai savaitė ir dar daugiau.
1: O mes su Akvilė startuojame šiandieną kartu su jumis į jūsų savaitgalio kelionės pradžią. Esame užtaisę jums jau ir vieną naują mūsų pliusų fonotekos dainą. Kelis faktus išsitraukiam apie ją.
2: Taip, taip. Ir mes kalbame apie dainą Appleton išleidimo, kuri vadinasi Ready to Begin. Ir ji žymi istorinį seserų sugrįžimą. Tai viena pirmųjų jų naujų dainų po daugiau nei 20 metų pertraukos, kas yra, man atrodo, wow, 20 metų pertrauka. Ir štai jos sugrįžta. Ir debiutinis albumas Everything's Eventual. Tai buvo išleistas 2003 metais, tad šis kūrinys yra toks svarbus jų diskografijos toks atgimimas, galima sakyti.
1: Ir seseris kūrinį sukūrė kartu su produceriu duetu. Dvi seseris su produceriu duetu, va tokia sinergija graži. Shadowhands, tai yra toks duetas Garthas Youngas ir Danielis Zakas Watsas. Vos pasirodžiusi daina sulaukė didelio britų industrijos palaikymo. Jeigu Temper Trap naują dainą, kur mes šiandien ryte su Tomu grojam Tomahawkose, kritikuoja, sako, nu tai čia tekstai jau tokie jau naivesnių, čia turbūt su AI parašyti. Tai jau šita buvo iš karto pateko į prestižinį BBC Radio 2 grojarašio balistą, bet tik balistą kitą vertus.
2: Na, bet vis tiek, man atrodo, daina tikrai yra verta mūsų dėmesio ir apskritai dainos išleidimas buvo toks derinamas su jų gyvu pasirodymu Might Hope ir festivalyje Londone 2026 metais, tai yra šiemet, birželio pradžioje, jau visai neseniai.
1: Aš galvoju, labai geras katalizatorius paleidimų iš tos dainos būtų tavo ištarta frazė Check it out.
2: Gerai, važiuojam. Check it out.
3: Nauja daina pliuse.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai ir priedams iki 50%, Dreamy būtiniai technikai iki 40%, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Pusvalandis prabėgo po ketvirtos popiet, malonu, kad į šį savaitgalį jums su pliusu yra pakeliui. Skirsime porą minučių aktualiai temai, kokiu klausimu paliko šių metų matematikos egzaminas ir kodėl Nacionalinė švietimo agentūra nepateikia tikslių duomenų apie mokinių rezultatus, apie tai daugiau. Simona, Kvedarytė.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei Nacionalinė švietimo agentūra tikina, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai geresni nei pernai, tačiau patys matematikai ir kiti ekspertai su tuo nesutinka. Esą neišlaikiusiųjų tiek pat kiek pernai, jų būtų buvę ir daugiau, jei nebūtų dirbtinai sumažinta išlaikymo kartelė. Vis dėlto Nacionalinė švietimo agentūra nepateikė tikslesnių duomenų, kol kas nėra jokios reakcijos, yra abituriento peticija, kurią pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių žmonių. Joje teigiama, kad kai kurie antros dalies egzamino uždaviniai buvo per sudėtingi ir netitiko programos. Apie tai kalbame su matematikos mokytojų asociacijos prezidente Vilija Dabrišiene. Nacionalinė švietimo agentūra žada matematikos egzamino rezultatus detalesnius pateikti tik rugsėjį. Ar tai yra normalu jūsų manimu?
2: Nenormalu. Mes, matematikos mokytojų asociacija ir prašėm, va dabar buvau ministerijoje prieš savaitę, ar kada čia prieš. Ir buvo NŠA atstovai sukviesti, mes ir ministerijos atstovai, ir tiesiog reikalavom, kad kartu su egzamino rezultatais ateitų ir pilna metadata, tai yra koks uždavinys kokiam lygiui priskirtas, kadangi labai daug dėl to yra neaiškumų ir ginčių, ir kad ateitų pilna kreivė. Nes dabar interpretuoti ir sakyti, kad čia gerai ar blogai, niekaip nėra neįmanoma, nes reikėtų palyginti. Aš vat ruošiuosi skirti kažkada tam laiko ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų yra pagal uždavinius tuos pačius, kurie eina metai iš metų ir visa kita, bet mes neturim duomenų. Kai nėra duomenų, tu negali daryti jokių pagristų išvadų. Tai yra labai negerai. Tai mes nematom atskirai A2 rezultatų. Ir tada vat tos visos 12 tūkstančių peticija, kad bloga užduotis ir taip toliau, visa tai užtuštuoja to pirmo egzamino rezultatai ir iš tikrųjų labai tada sunku pasakyti, šita antra dalis buvo sunki ar lengva. Pagal mano duomenis, kuriuos aš matau, taip, jinai buvo sunkesnė, bet čia vėl yra interpretacijos, nėra skaičių. Jeigu mes matytumėm skirai antros dalies, va tada matytumėm, ar ta peticija, tarkim, kaip čia, ar tas visa kritika išsakyta egzaminui yra, kaip čia, teisinga ar neteisinga, kol kas tai yra užtušuota.
1: Nacionalinė švietimo agentūra sako, kad dar kartą įvertino matematikos egzamino užduotis ir jos nevatai atitinka programą. Net reaguojant į tą peticiją, pateikta yra tam tikra atitikties lentelė nauja. Ar jūs galbūt ją matėte, kaip vertintumėte?
2: Tos lentelės aš tik mačiau konsultaciją, kur buvo labai daug ginčių, kur buvo, tiesiog, suprantat, labai juokinga. Pavyzdžiui, tikrai programui tokio sakinio nėra, tikrai nėra, 100%, bet NŠA sako, kad čia išplaukia iš bendro konteksto, ar suprantat, išplaukia iš programų. Mes po to žodžiu išplaukia iš programos galim pakišti, ką tik norim. Yra pagrindinis skirtumas, kaip mes skaitom programą. Tiesiogiai, tas, kas parašyta, ar tarp eilučių dar pridedam savo interpretaciją. Tai vat kol kas NŠA skaito tarp eilučių, nes tikrai yra uždavinių, kurių nėra programai.
1: Dėl 25 ir 35 balų šitų slenksčių, ar jūsų manimu reikėtų juos tokius ir palikti, tuos 25?
2: Pirmiausiai turim išsiaiškinti, kas yra slenkstis. Jeigu valstybė sukelia tokį, kaip čia pasakyti, lūkestį, kad va mes nustatom slenkstį, kurį brandos atestatę gavęs vaikas turėtų žinoti, ar ne? Tai kad yra valstybės kaip kažkoks užsakymas, pagal valstybė šitą užsakymą, tas slenkstis 35%, o pagal kartelę 25.
1: Tai gal tada programas reikėtų keisti?
2: Tai gal reikia programas keisti. Čia yra tokia dilema, kur netitinka vienas dokumentas kitam. Ne vienas dokumentas, vienas sprendimas netitinka kitam ir tada sukuria tokia, neaišku, kas tai yra tas slenkstis, kodėl tada ne 25 ir kodėl ne 50.
1: Ar matematikos mokytojų asociacija prašys švietimo ministerijos kažkaip spręsti problemas?
2: Mes kreipiamės dėl keletos dalykų. Pirmas dalykas, kad būtų aiškus tas slenkstinio lygio aprašas. Vienareikšmiškas, tai va toksai. Antras dalykas, kad būtų labai aiškios vertinimo gairės ir iš karto po vertinimo jau jos kas net papildomos ir visi mokytojai žinotų, nes dabar žino tik vertintojai. Trečias dalykas, dėl programos tiesioginio skaitimo bei interpretacijų, kad tas, kas parašyta, va taip ir parašyta, o ne ką aš iš to galiu sugalvoti. Kaip ir pažadėjo viską tą padaryti, kaip ir pažada mes išgirdom, tai tas klausimas, kiek jo bus laikomas.
1: Tai buvo Matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė.

0: reklama. Jūsų poilsienybė Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų – Spa Vilnius Anykščiai. Ir mes netrukus pakalbėsime daugiau apie tai, bet kol kas norėtume dar pasikalbėti apie orus. Kokie gi šiandienos ir rytojus orai?
1: Kol kas nepasakysime, kad bus didelių pokyčių, nors orai Lietuvoje paskutiniu metu tokie permainingi. O galėtų ištisai pliaupti, kaip čia buvo kažkuria diena, o taip nėra, prašau. Išlenda saulutė, vėl apsiniaukia, vėl smarkelyje, vėl išlenda saulutė ir tau atrodo, kad per dieną praeina visas mėno.
0: Iš tiesų, atrodo, kad prabėgo jau tikrai savaitę, o ne viena diena ir apskritai labai džiugina tai, kad jau po truputėlį šyla, bent jau mane.
1: Bet pavyzdžiui, bent jau sostinėje, tai aš susipažįstu su lietpalčių madomis, pavyzdžiui.
0: O šiaip tokiu oru, kaip manai, Tomai, man atrodo, kad labai geras dalykas yra tiesiog išvažiuoti kažkur pailsėti, atostogauti, kažkur gal spa, pavyzdžiui.
1: Labai gera idėja, beje. Jeigu lyja lietus, norėtumėte, kad nelytų, arba kad lietus būtų lyg specialus efektas pro erdvų langą, tai keliaukite ten, kur jūs kreipsis jūsų poilsienybę.
0: Taip, ir sakoma, kad yra tokių vietų, kur nereikia, Lietuvoje apie tai net nereikia kalbėti, niekas jomis nesidalina ir kai atranda, palieka tik tai patys sau, o vėliau norisi čia grįžti. Tai mes čia kalbame apie Anykščius ir būtent Spa Vilnius Anykščiai. Poilsis ten gauna savo ritmą, patirtį susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale. Tai tokiu oru, man atrodo, toks pasimėgavimas ir toks rūpestis, kuri tave, kaip tu sakei, kreipiasi jūsų poilsienybę, na čia yra tiesiog privalomas.
1: Jeigu yra toks pojūtis, kad truputėlį persidirbote, tai dar jums ir 15% nuolaida. Planuokite savo poilsį spa vilnius.lt.

0: reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai!

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
2: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dvigubą jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
3: Reklama.

0: vienas plius.
1: 14 minučių iki 5 valandos ir mūsų laikas paplepėti, kas mums labiausiai ir geriausiai sekasi, man atrodo, Tomai, ar ne? Paplepėti visada smagu.
2: O apie ką yra lengviausiai paplepėti?
1: Apie gyvenimą, apie tai, kas mums įdomu, apie keistus, gal netgi sakyčiau, dalykus. Pavyzdžiui, nežinau, tarkim, vat, kas esi keiščiausio valgęs?
2: Labai gera tema. Apie maistą gali kalbėti visi. Pradė kalbėti apie politiką, tai visi susipyks ir nebevalgys. O tu geriau kalbėk, va, pavyzdžiui, apie dalykus, kuriuos keišiausius esi, kad nors valgės. Nu, nežinau, ką aš čia galvočiau. Aš taip niekada, pavyzdžiui, ir nesu ragavęs, bet socialuose dažnai tenka matyti, kaip žmonės kankinasi kur nors Švedijoje atsidarydami kokios fermentuotos silkės.
1: Aha, arba dažnai...
2: Arba reiklienai irgi būna ten tokie
1: tai pūdyta. Tai Islandijos čia, jo, pūdys reikliena, o Jezus Marija, tas kvapas. Aš vienis įsivaizduoju.
2: Tu žinai, kas tas kvapas?
1: Ne, nežinau, bet man kažkodėl vaizduoti išneša, kad turėtų būti labai, labai koktus tiesiog.
2: Oi.
1: Aš, pavyzdžiui, esu valgius tikrai svirplius, tuos, žinai, džiovintus tokius.
2: Na
1: ką. Ir žinau, koks skonis kaip
2: saulėgražu. Milteliai kaip milteliai, ne?
1: Nu, to prasme, ne, jie netrinti, valgiai kaip pilnas svirpliai, bet skonis kaip saulėgražu. Jeigu tu užsimerkęs valgytum, tai atrodo, kad labai stipriai sukepintos saulėgražos.
2: Bet va ta mada, kažkur nukeliauti ir būtinai ten kažko tokio vietinio paragauti, ką, pavyzdžiui, daro į Lietuvą atvažiavę, turėtų paragauti cepelino,
1: nors
2: niekas to nesupranta.
1: Nu, kaip, tai,
2: bet čia dar toks lyg ir maistas atrodo, tu žinai.
1: Bet... Nu kaip ir jo, bet pavyzdžiui, nu gerai, o tu išdrįstum paragauti Italijoje, pavyzdžiui, Sardinijoje sūrį su gyvomis lervomis?
2: Niekada, ne, ne.
1: Tiesiog šlikštu, ar ne?
2: Nebent...
1: O pasirodo čia visiškai delikatesas? Italijai.
2: Bet jis labai irgi specifinio kvapo, arba, pavyzdžiui, Meksikoje sakytų, žinai, vat, čia tokie vietiniai ikrai, bet čia visai ne ikrai, čia yra tiesiog skrūžių lervos kiaušinėliai, o atrodo kaip ikrai.
1: Jo, ir tu juos valgai ir oi, koks delikatesas.
2: Wow, wow.
1: Arba, pavyzdžiui, Filipinuose iš vis turi tokį, žinai, jie augina tą viščiuką kiaušinėje ir jis beveik jau užsiritęs ir tada jį valgo. Tokį dar beveik pilnai susiformavusi viščiuką. Jėzus Marija, man net, oi, kaip nemalonu.
2: Aš žinok, atvirai pasakius, tai pabandysiu dabar padaryti taip, kad net aštunkojo žmonės nevalgytų.
1: Na.
2: Aštunkojas, pavyzdžiui, turi net ne vieną, o tris širdis. Dvi varo kraują pro žiaunas, o trečioji pro visą kūną.
1: O vėl.
2: O dar įdomiau yra tai, kad jis turi net 9 smegenis. Vienas centrinės ir po vieną kiekvienoje čiuptuvo bazėje. Todėl kiekviena ranka gali savarankiškai protauti.
1: Aiktų, šiaip jie iš tikrųjų yra labai, labai sako, kad jeigu mes turėtume tokias smegenis, kokias turi, būtent aštunkoje mes būtume... kažkokie ten virš Einšteinų gerokai dar aukščiau.
2: Taip, kad jeigu kepate šiandieną varškėčius, esate laimingi mūsų klausytojai.
1: Tikrai taip.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis savo vienu svarbiausių darbų įvardyja sveikatos priežiūros paslaugų vadybos gerinimą, kad kuo daugiau pacientų, kuo arčiau namų gautų kokybišką gydymą. Paskirtasis premjeras Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje Seime tikino taip pat sieksiantis pagerinti žmonių sveiko gyvenimo trukmę, gerinti ligų prevenciją ir stiprinti šeimos gydytojų vaidmenį.
1: Itin prasta sveikatos situacija, tiek sveikos gyvensenos trukmė, tiek išvengiamas mirtingumas, kuris yra vienas blogiausių Europoje, išvengiamas hospitalizacijos lygis, tai yra kiek mūsų pacientų patenka į ligonines, kur galėtų nepatekti, tai reiškia, pirminės grandys turėtų sudirbti. Tai šitie yra tokie sisteminiai dalykai, kad turim daryti proveržį visuomenės sveikatos srityje ir čia fizinės ir psichinės sveikatos srityje sveikos gyvensenos.
0: Seimo narys Simonas Gentvilas ragino mažinti piktnaudžiavimą nedarbingumo pažymėjimais.
2: Lietuviai serga vidutiniškai 26 dienas per metus dėl ligos. Masyvus piktnaudžiavimas biuleteniai. Lietuviai yra pirmaujantis, Latvijai serga 21 dieną. Austrijai yra trečioji vieta, serga 17 darbo dienų. Tai yra milijardas, yra pinigai, kurių reikia socialiniam paslaugojus laugai ir taip toliau.
0: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras sutiko, kad piktnaudžiavimo nedarbingumo pažymėjimais problema egzistuoja. Priemonių ją spręsti bus ieškoma galbūt kartu su kitomis ministerijomis. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino, jog gavo socialdemokratų partijos teikimą registruoti Vladislovą Kondratovičių kaip politinės kampanijos dalyvį Nalšios šiaurinės apygardos pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose. Anksčiau šiandien komisija pranešė, jog socdemai atsijėmė prieš kelias dienas pateiktą Ruslano Baranovo kandidatūrą. Baranovas jau yra Seimo narys, užpernai išrinktas pagal sąrašą, todėl tokia kandidatūra sulaukė teisės ekspertų kritikos. Seimo audito komitetas patvirtino sprendimą pavesti valstybės kontrolei atlikti registrų centro auditą iki kitų metų spalio. Taip pat suteikti pinigų pasamdyti atitinkamus ekspertus. Sprendimą dar turi patvirtinti Seimas. Anksčiau valstybės kontrolė teigė, jog pati atlikti tokio masto auditą neturi nei lėšų, nei pajėgumų. Todėl darbui reikėtų samdyti papildomų ekspertų. Auditą siekiama atlikti po to, kai, kaip įtariama, iš registrų centro buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų. Europos investicijų bankas, bankai SEB bei Swedbank skolina 369 milijonus eurų Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių statytojai – Estijos kapitalo bendrovei. Įsigaliojo visos Rūdninkų miestelio antrojo etapo sutartys, praneša krašto apsaugos ministerija. Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešime teigė, jog išlieka tvirtas įsipareigojimas iki 2027 pabaigos užbaigti šį karinės infrastruktūros projektą. Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: Geros kelionės į savaitgalį, į vasarą, nors vasara tai yra, tai nėra. Toks būna elektroskydiniai kartais, tokioj, kurį jau truputį patrunijus.
2: Taip, tai yra elektro,
1: daug dulkių, tai ten voratinklių visokių ir iškvečia paskui avarinę. Nu, sako, ten dulkės, prasirbėm, nuvalėm ir atsirado kontaktas. Tai vat, atrodo, kad mūsų vasara irgi dabar tokia, nekontaktuoja.
2: Nekontaktuoja, bet man atrodo, žinok, tas lietus ir nuplauna dabar šitas visas dulkės, kad tuoj sukontaktuotų ir vėl viskas veiktų.
1: Akvilė, bet žinai, ką aš pastebėjau? Tiksliau, kaip tik nepastebėjau, kad mūsų ūkininkai, profesionalai dar nesiskundė nei karto.
2: Kol kas.
1: Nes, žinok, man atrodo, dirba taip pasiraitoja rankovės, taip ruošia rudens derlių, kad nėra kada pasiskusti.
2: Bet, žinai, gali čia būti ir taip, kad jau per ilgai lyja, viskas pūva, Jėzus, kaip negerai, kur tos geros sąlygos. Tada jau būdės karščio, ne? Tada jau viskas išdžiavo, dabar reikia lietaus. Nu, čia toks, žinai, kur, man atrodo, mums te reikia tik palaukti ir jau vėl, žinai, girdėsim, kas yra ten ne taip. Nu, bet iš tiesų yra sunku auginti daržovės. Tapsi, nu, jeigu čia kalbam apie daržovės, nebūtinai, ar ne, gyvūnininkystė, tai tikrai yra sunku, nes aš atsimenu, pavyzdžiui, auginom ten
1: tokį... O atsiprašau, kad tave pertraukiu. O pomidorai užauginti ant stiklo vatos, čia skaitosi ar ne?
2: Ar skaitosi jie kaip pomidorai?
1: Taip. Ar čia daržovės?
2: Aš nežinau.
1: Taip, nes kitokių kaip ir nėra beveik.
2: Ai, nu okei. Okay. Aš pradėjau galvoti, kaip aš auginu ir tada galvoju, nu aš ant stiklo vatos.
1: Toksai paradoksas, kokiame įdomiame pasaulyje mes gyvename. Valgai pomidorus, kuris krepia pomidorų, bet tas kvapas yra dirbtinis.
2: Ai, taip, ir skonis netgi dirbtinis. Mm-hmm. Kaip keista, ar ne?
1: Dėl to net ir truputį pavydu, vat, mažesniems ar didesniems ūkininkams, kurie nueina į savo tą darželį, žinai, op, tas pomidoras tikro kvapo tokio.
2: Kurie turi savo lysveles ir ten gali truputėlį suleisti rankas į žemę ir įsižeminti, kaip aš vadinu,
1: tai
2: ar ne?
1: Va, jeigu žmogus jaučia, kad jam tai teikia malonumą ir yra naudinga ir jam gera atsikasti savo pomidoro, tai yra vertybė.
2: Tai tikrai yra vertybė. Na, bet mes dabar norėtume pasikalbėti apie, kaip visuomet, vieną iš kūrinių, tai yra vieno kūrinio istorija.
1: Taip, mes traukiam kažką tokio vat, iš tos tokios skydinės, taip, kur yra ir voratinklių ir taip toliau, bet nupučiam nuo kodėl nuo plokštelės reikia dulkės nuvalyti, nes jinai pastovėjo ir tiesiog,
2: kad taip, būtų geros kokybės. Taip, kad jinai aiškiau grotų.
1: Tai mes šiandien jums pagrosime Adamski ir Seal. Va, senas labai geras gabalas, tikrai senas, 89-ieji, tai buvo metai ir tokiame klube Solaris susidūrė Seal ir Adamski ir... Ten dar tais laikais vykdavo tokie reivo vakarėliai, žodžiu, oždavo žmonės smagiai. Ir taip atsirado jų tokia kūrybinga kolaboracija. Ir tada mes net kažkurio metu nežinojome Seal vardo, mes tik žinojome Adamski ten per MTV išeidavo tas kūrys.
2: Kilas dar nebuvo tokia žvaigždė, ar ne?
1: O tada, kai mes jį pamatėm per MTV ir šitas gabalas Killer, jis tiesiog nurovė stogą visiems.
2: Taip, ir jie ten panaudojo tokią įdomius du instrumentus, tuo metu dar nebuvo girdėti šitas duetas, tai sintezatorių ir būgnų mašina.
1: Sintezatorių InSonic SQ80.
2: Taip.
1: O pasižiūrėk, Rolando, koks buvo būgnų mašinos kodas.
2: Roland
1: TR. TR. Jau iš karto gerai, TR.
2: TR, nes taip, Tomas Ramšauskas. A, ką tu galvoji? Taip, ir dar įspūdingiau tai, kad įrašant buvo panaudotos vos 8 iš 48 galimų mikšerių, tokių takelių juostelių. Tai čia yra, wow, jie panaudojo labai labai labai nedaug ir sukūrė šią devrą.
1: Paklausom jo.
2: Paklausom.
0: Vienos dainos istorija.

0: Vienas plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant du ar daugiau, produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Reklama.

0: Jeigu jau plauki geroj kompanijai žemyn upe, visai nebesvarbu, kokia vandens spalva, gal visai naudinga padaryti kokią pertraukėlį, išlipti ant kranto, atsidaryti konservų, pasigarsinti radio imtuvą ir vat jums ir prašom dar pasiklausyti ir verslo informacijos. O iš karto po to, kai Aurelija mums pateiks tų verslo pasaulio įdomybių, sugrįšime čia į eterį ir paklausysime labai jausmingos ir kol kas pačios naujausios Bensono Buno baladės.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo elektros tiekimo veiklą vykdančią bendrovę LTG Infra gražinti valstybės biudžetą kiek daugiau nei 242 tūkstančius eurų nepagristai panaudotų kompensacijų. Anot tarybos, kai kuriais atvejais jos buvo apskaičiuotos taikant neteisingus kompensavimo dydžius arba už elektros energijos kiekius, kuriems kompensacijos neturėjo būti taikomos. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia 86,6% Europos Sąjungos vidurkio. Per metus padidėjo 1,9 punkto. Tai rodo naujausia Europos komisijos Europos inovacijų švieslinti. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupiai bei išlaikė 18 vietą. Europos inovacijų lyderės – Švedija, Danija ir Niderlandai. Maksima apie atleidimą įspėjo apie 126 mėsininkus arba 1% įmonės darbuotojų. Bendrovė teigia, kad dalis jų toliau dirbs kitą darbą, o darbuotojai atleidžiami dėl perteklinių funkcijų centralizuojant mėsos paruošimą. Daugiausiai žmonės darbo neteks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Nekilnojamo turto ekspertų skaičiuojamo būsto kainų indekso 1P duomenimis antrinėje rinkoje bendras būtų kainų lygis dar labiau išaugo. Vilniuje padidėjo 1,1%, tai yra 23 eurais už kvadratinį metrą. O per metus jau augo beveik 7%, tai yra 139 eurais už kvadratą. Kaune per metus kaino šoktelėjo beveik 6,5, o Klaipėdoje beveik 5,5%. Pigių skrydžių bendrovė EasyJet pareiškė, kad iš esmės sutiko su amerikiečių įmonės Apollo Management patiktų 5 milijardų 700 milijonų svarų sterlingų vertės perėmimo pasiūlymų. Apie tai paskelbta praėjus vos kelioms dienoms, nuo tada, kai EasyJet paskelbė priėmusi konkurento investicinės įmonės Castlelake pasiūlymą. Analitikai teigia, kad EasyJet akcininkai ruošiasi įspūdingai kelioniai, nes gali kilti pasiūlymų karas dėl šios aviakompanijos. Šaltiniai teigia, kad Meta kūrė išmaniuosius akinius, kurie fiksuos viską, ką mato ir girdi vartotojas. Remiantis Financial Times informacija, prietaisas kas kelias sekundės darys nuotraukas ir nuolat įrašinės garsą, kad dirbtinis intelektas galėtų padėti atkurti dienos įvykius arba rasti reikiamą informaciją. Didžiausia susirūpinimą šiuo atveju kelia privatumo klausimai. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuvoje naujas vienas brangiausių vienaragių. Interneto duomenų infrastruktūros įmonių grupė Oxy Labs pirmą kartą pritraukė išorinę investiciją. 130 milijonų Amerikos dolerių iš Jungtinių valstijų privataus kapitalo investicijų bendrovės Warburg Pincus. Šią investiciją Oxy Labs įmonių grupė priklausanti Tesonet ekosistemai gavo 3 milijardų 600 milijonų Amerikos dolerių įvertį ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Didesnį įvertį Lietuvoje pasiekusi tik viena bendrovė, dėvėtų rūbų mainų platforma Vinted, kuri įvertinta 8 milijardais eurų. New Yorko vertybinių popierių biržoje įvyks didžiausias užsienio įmonės debiutas istorijoje. Pietų Korėjos kompiuterinių lustų gamintojas SK Hynix pradės prekybą savo akcijomis. Tikimasi, kad įmonėje pavyks pritraukti 26,5 milijardų dolerių. SK Hynix yra viena iš svarbiausių atminties mikroschemų, taip pat ir skirtų dirbtiniam intelektui gamintojų pasaulyje. Jį tiekia mikroschemas be kita ko ir Nvidia, Jungtinių valstijų procesorių gamintojų ir kartu brangiausiai vertinama įmonė pasaulyje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: M1 Plus. Reklama.
1: Na, žinai, būnas taip dainuoja, lyg ką tik būtų sužinojęs, kad jis yra vertas.
2: Oi, jis tikrai yra vertas. Man atrodo, mes kiekvienas esame vertas. Ir apskritai, ar kada nors pagalvojai, kiek yra galimybių save palepinti ir kad tu būtum to vertas?
1: Tai jeigu turi pinigų ir turi prieš nosį 50 tūkstančių prekių, tai taip, tu iš karto ir dainuoji The Time of My Life.
2: Taip, The Time of My Life ir kad tu esi vertas. Apie ką mes čia kalbam, tai yra pigu.lt. Jų asortimente yra 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti ir dar tą pačią dieną, tiesiog vieno mygtuko paspaudimu, arba tiesiog nuvykiai pigu.lt. Reikia kepsninė šiandien, prašom, visiškai naujutėlė dujinė Mustang kepsninė bus jūsų vos už 449 eurus. Tik pigu plus nariams atsieis vos už 2,99 eurus.
1: Kaip turėtų būti patogu? Va, pavyzdžiui, kitokie permainingi orai, tu ten neturi laiko įputinėti tų žaryjų, op tokia dujinė Mustang, įkaliai, mėsytė po pusvalandžio ir jau garuoja ant
2: stalo. Garuoja ir kaip viskas lengva, nereikia ten nieko ten kūrenti, lietus lyja, nelyja, visiškai tau tai netrukdo ir pigus plus nariams tai yra beveik 150 eurų pigiau. Tai čia tiesiog wow!
1: O kad nereikėtų dar... vieną aplink kepsninę trypčioti, kad būtų kur svečiam jaukiai prisėsti, irgi sprendimas yra. Trijų dalių Fun Fit sodo baldų komplektas tik 59,99.
2: Čia kosmosas, aš tokių kainų nesu mačius. Ir apskritai pigu LT primena, kad prasideda kampanija Tu vertas. Todėl mes ir esam sakę jums ne kartą, kad jūs irgi esate to verti, nes geriausia investicija yra į jūsų kokybišką laiką, į namų jaukumą, į jūs pačius.
1: Pigu ir... plus nariams nuolaidos dabar siekia net iki 40%, tik užsukite pigu.lt, jūs tikrai esate to vertas.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: ką, 17 minučių iki 6 valandos ir metas mano mėgstamiausiai rubrikai, tai kino balsai. Ir jau tikrai, kas žinot, kas nežinot, papasakosiu, kaip visa tai vyksta. Žodžiu, mes papasakojam jums trumpai apie kažkokį tai filmą, pasakome jo frazę, taip pat jūs išgirstat truputėlį ir to filmo muzikos kažkokios iškarpos ir spėjate, koks tai filmas, ir tada jūs galite laimėti mūsų išskirtinius M1 plus marškinėlius. Tai iškart pasakau, mūsų studijos numeris yra 1829, galite jau jį susivesti į savo telefonus ir pasiruošti skambinti. O aš tada trumpai, greitai stengiuosi papasakoti jums, apie kokį filmą mes šiandieną kalbame. Tai yra filmukas, animacinis filmas, kuris pasako apie jauną, talentingą, bet labai savimi pasitikinti lenktynininką. Ir jis svajoja tapti čempionu. Mano, kad svarbiausia gyvenime yra tik greitis, pergalės ir šlovė. Tačiau netikėtai atsidūręs mažame, tokiame provinciškame miestelyje, jisai sutinka naujų draugų ir pamažu supranta, kad gyvenime yra svarbesnių dalykų nei vien tik pirmoji vieta. Ir ten yra tokia daug visai tokių scenų, kai jisai ruošiasi lenktynėmis ir bando visą tai taip motyvuoti, užkurti, sakydamas:
1: kaip kulką šaunu! Kaip sviestą pjaunu!
0: Taip, ir nu, tikrai jūs žinote, koks tai filmukas. Jėzus, mane šita muzika jau virpuliukus kelia. Ir nežinau, mano tai čia buvo toks vienas mėgstamiausių filmų.
2: Marškinėliai jums jau paruošti, užduoti šiandieną prieš savaitgalį tikrai nesunki. Sveiki, ko jūs vardu?
3: Sveiki, Valerija.
0: O, labai malonu, Valerija. Ir esate mačiusi šitą filmuką?
3: Žinoma.
0: Žinoma. O kiek kartų?
3: 20 gal.
2: Čia mažų edukacija, visos kartos jau vyksta su šituo filmuku. Kaip jis vadinasi?
3: Taip, ratai.
0: Taip, visiškai teisingai. O gal jūs žinote, kokią frazę sako pagrindinis tas herojus dažniausiai?
3: O, žinokit, nepasakysiu.
0: Yra tokia, jis toks kaip ištiktukas skamba, jis toks ta-ta-ta-ta-ta.
2: Panašiai kaip itališkai čiau, tik tai truputį ilgiau.
0: Jo, tik pradžia dar tokia ta-ta-ta-ta.
3: Ne, nepasakysiu.
2: O tai aišku, jūsų šeima, su šeima gausiai žiūrit šitą filmuką, mažieji ar...
3: Jo, žiūrėdavau su sunum, kuriam jau 21.
0: O, nu, fainai. Na, gerai.
3: Tai jiems senokai žiūrėjau.
0: Gerai, na, aš išduosiu paslaptį. Tai yra tokia frazė, kur visada Makvyna sako tokį: tik didžiau. Esat girdėjus?
3: Aha, taip.
0: Ar galim pabandyti padaryti tokį vat išėjimą į mūsų sekančią dainą, kuri yra
2: garso
0: takelio? Ir jums prieš mums paleidžia dainą, jūs pasakysite šitą tik didžiau.
3: Nu, pabandom.
0: Pabandom. Gerai, tai aš dabar greitai tik pristatau, kad dabar mes išgirsime iš filmukų ratai labai nuostabų garso takelį. Ir jį mes paleisim, ne, ir dabar mes

0: Kainos Plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete aptarta vyriausybės programa. Parlamentarai paskirtuosius krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrus apipylė klausimais apie krašto apsaugos, kibernetinės saugos ir statutinių įstaigų stiprinimą. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas nuogastavo, kad vyriausybės programoje nebus siekiama pakankamai sustiprinti oro gynybą.
1: Aš suprantu, kad šitoje vyriausybės programoje yra iš esmės ta pati ambicija, kuri buvo ir iki šiol. Ar ne? Tas planas dėl daugiasluoksnio oro gynybos, kas pirmiausia su piločių orlaivių identifikavimu, atpažinimu ir nukenksiminimu įvairiais būdais, tai yra tie patys 500 milijonų eurų. Ir pripažinkim, kad tai yra na, žingsnis į priekį, bet dalinis, net įgyvendinus šitą planą, bus dalinis sprendimas, kadangi mes apsaugos galėsim tik tai tam tikrus objektus, pirmiausia, karinius dalinius, bet ambicijų saugot miestus, visus strateginius objektus dėja tame plane nėra.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad siekiama sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Iki 2030 metų į tai numatyta investuoti 2 milijardus eurų.
2: Reikia turėti iš ankstinę įspėjimo sistemą ir tam yra irgi numatyti jau kariuomenės pateiktas vertinimas ir numatyta konkreti technologija, konkreti ginkluotė, ką mes turėtume įsigyti ir gebėti galbūt matyti dronus, na, tai 100 km pavyzdžiui, į Baltarusijos netgi teritoriją, jeigu poreikis mums yra, o jis yra. Toliau mes turime turėti valdymo sistemą tam, kad galėtume greitai ir aiškiai atpažinti, kokį objektą mes detektuojame. Ar tai yra dronas, ar tai yra paukščių būrys, ar tai dar kažkas tai kita.
0: Seimo nariai Ingrida Šimonytė sako, kad vyriausybės planai gynybai stiprinti geri, bet pažadams įgyvendinti nenumatyti finansavimo šaltiniai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro pajėgumai Lietuvoje neišvystyti dėl daugybę metų nesuteiktų pakankamo finansavimo. Tik šiemet kariuomenei skirta daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Aiškėja, jo generalinė prokuratūra areštavo Sauliui Skverneliui priklausantį butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas taikomas nuo gegužės 26-osios. LRT žurnalistams Skvernelis komentavo manantis, jog tokie teisėsaugos veiksmai yra pertekliniai. Šiandien taip pat paskelbta, jog Skverneliui pritaikyta kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Šį sprendimą Skvernelis teigia skundžiantis teismui. Politikas įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Ispanijos karališkoji šeima tylos minute pagerbė miškų gaisrų aukas. Karalius Filipė VI nutraukė suplanuotą dalyvavimą kitoje ceremonijoje. Naujausiais duomenimis Ispanijos pietuose žuvusiųjų žmonių skaičius auga. Žuvo bent 12, o bent 23 dingė be žinios. Europos komisija nurodė Meta pakeisti priklausomybę keliantį Facebook'o ir Instagram'o dizainą. Komisijos pranešime teigiama, jog europiečių fizinės ir psichinės sveikatos apsauga turi būti socialinių tinklų platformų prioritetas. Esą tokios funkcijos, kaip begalinis turinio slinkimas ar labai suasmenintos platformų rekomendacijos, gali būti priklausomybę keliančios ir taip žalingos vartotojams. Rytoj naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Vienas plius.
1: 10 minučių po 18 valandos. Labai džiugu, kad esate čia su mumis, am vienu plius. Ir mes norime truputėlį su Tomu pasikalbėti su jumis, kaip visuomet, apie kažką smagaus arba apie kažką tokio kasdieniško. Žodžiu, turim tokią savo plepalų, sakyčiau, rubriką.
2: Ne, tai kad ta kelionė į savaitgalį tokia būtų nerūpestinga, reikia... Tam tikroje situacijoje teisingai pasielgti.
1: Taip, arba duoti kažko prie skoniuko, žinai, tam situacijai.
2: Prieš savaitgalį visi kažkur tai vis tiek skuba yra tas skubėjimo toksai faktorius. Nesu toks labai prietaringas žmogus, bet prisipažinsiu, kai, pavyzdžiui, kur nors skubu ir palieku kažkokį dalyką, tai žvilgteliu į veidrodį išeidamas.
1: A, jeigu grįžai pasiimti, ar ne? Aš irgi šito turiu. Aš dar turiu tokį keistą labai dalyką, kad, pavyzdžiui, jeigu užlipau, nu, dabar gal jau ne, bet vaikystį turėdavo, jeigu užlipau ant šaligatvį, žinai, kai būna tie...
2: Šuliniai,
1: ačiū, taip. Ir jeigu užlipau ant šulinio, tai reikia, kad man kažkas patapšnotų per petį, jeigu mes einam kartu, kad ale... Tada kitaip nesiseks, žinai.
2: O kūrybiškai tapšnojimą galima žiūrėti, ar kažkaip ypatingai kažkaip tas patapšnojimas?
1: Ne, nu tapšnė per petį arba per durą, toks viens,
2: toks draugiškas.
1: Jo, toks viens, du, trys, toks, žinai. Ne, užmušt nereikia, trinktel gerai, tikrai nereikia. Arba, pavyzdžiui, irgi juoda katė, ir, na, yra toks prietaras. Aš, pavyzdžiui, šitų netik, man vienas gražiausių kačių yra.
2: Bet tikrai, kas toms katėms yra? Kodėl jos per kelią turi praeiti, kada tu važiuoji.
1: Aha, bet yra kažkoks įstekar,
2: yra,
1: ne?
2: Yra, tai toks įstekar, kas čia dabar, tai palauk, kol pravažiuos tas automobilis ar motociklas, tada eik per tą kelią.
1: Arba, pavyzdžiui, žinai, aš galvoju, gal čia yra tėvų sukurtas, bet, pavyzdžiui, vaikystėje aš mėgdavau švilpauti namie, žinai, savo.
2: Moki švilpauti, ar toks jau čia skaitusi, kad švilpauti?
1: Ne, normaliai švilpauti, nu, suprasme, toks... Taip, va. Ir ten ir visokios muzikytės, žinai. Tai man visai, kad sakydavo, nešvilpauk velnę prišauksi, arba kad nušvilpsi pinigus, išvilpsi iš namų, žinai. Tai toks irgi kažkoks toks įdomesnis.
2: Arba, bet aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad žmonės, kurie ką nors darbuodamėsi švilpauja, man jie atrodo tokie geros nuotaikos ir tie darbai lengviau pasidaro.
1: Na, man irgi atrodo, jie tokie atsipūtė, tada, žinai, kažkokia muzikytė savo.
2: Žinai, nuėmė įtampą, viskas gerai.
1: O, pavyzdžiui, žinojai, kad Turkijoje yra labai keistas įsitikinimas, kad naktį kramtoma guma anot prietaro tampa mirusiojo kūno, todėl geriau vakare nekramtyti kramtomos gumos, nes ale tu mirusio kūną kramti. Vat tokį netgi turi. Arba, pavyzdžiui, Japonijoje skaičius 4 yra laikomas nelaimingu dėl to, kad jis tariamas labai panašiai kaip mirtis. Nu, ten, pavyzdžiui, pas mus lietuviškai tartųsi, tarkim, 4, tai būtų mertis ir mirtis. Ir dėl to jie daug kur išima tos ketvertą skaičių, ten iš viešbučių, iš liftų, nu, žodžiu, daug kur.
2: Žinai, japonai gali prisigalvoti kokiu noriu keistenybių, nes jie tokie yra ypatingi šitoj planetoje. Man atrodo, jeigu daugiau tautų būtų tokie kaip japonai, tai kokie jie dabar yra, kokie jie turi nuolankumą, kokie jie turi dėkingumo jausmą, kokie jie turi kultūros suvokimą, tai man atrodo, mes turėtumėm šansų šitoj planetai.
1: Nu, gal, aš visai sutikčiau su tuo. Bet dar kalbant apie prietarus, yra labai tokia, gal sakyčiau, net nelabiau prietaras, bet tokia kaip tradicija, pavyzdžiui, Brazilijoje, naujųjų metų proga, ir Brazilijoje, ir Ispanijoje, gal čia netgi labiau, naujųjų metų proga būtina, kai muša 12, žinai, kai jau tas, nu, pilnai naujųjų metai, turi suvalgyti 12 vynuogių. Ir galvoti po norą. Taip.
2: O, koks geras
1: kiekvienam...
2: būdas. Sugalvau, jeigu kažkokia būna nejauki situacija, reikia kažką skanau suvalgyti. Perėjo juoda katė per kelią. Tai reikia tada atsikasti persiko, pavyzdžiui.
1: Dabar turėk persikų mašiną visada. Bet galima būtų prisigalvoti visokių prietarių fainų, ar ne?
2: Tai, fainų. Kam čia tokių, žinai, apsunkinimų, kur jie paskui tau darytų spaudimą, kur tu norėtum tada nueiti pas astrologą, pasitikrinti, ar tikrai taip.
1: Taip, arba paskui yra raganaitė. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduok, jeigu būtų, pavyzdžiui, prietaras, kad naktį prieš miegą negerk vandens, nes ten tada ten kitaip, jeigu išgersi daug vandens, tai užpuls tave ten kokia nors ten šmėkla. Ir neini naktį tada į tualetą, ir neatsikeli, ir gerai išsimiegi.
2: Ne, vandens reikia gerti, bet...
1: Bet ne naktį,
2: bet ginti prastas mintis, tai reikia kažkaip.
1: Tikrai.
2: Ir, pavyzdžiui, op, duodė įsidysė ir iš karto mintis kažkur tai kaip tie debesis ir ima pabėgti.
1: Išsigasta.
0: Muzika, kurią jauti.

0: mūsų darže, kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Reklama.

0: Žinok, aš šokė su kažkokiam šokt, noriu pasitaškyti normaliai, o balos pradžiuvo. Apskritai sostinėje jau 2 valandos be kritulių, nežinau ką daryti.
1: Tai visiškai norisi šokti, norisi šelti, galų gale penktadienis ir toks geras oras, tai kągi daugiau veikti, jeigu ne šelti ir ne šokti, ir šokinėti per balas galima, jeigu
0: kadangi
1: ką net ir jeigu neištius.
0: Kadangi netikėtai lietus vėl prapliups, tai mes jums dabar grosim ne Whitney versiją šitos dainos, nes šitoj vietoj mes turime coverį paruošę.
1: Coverį, taip.
0: O jis nebus va toks kitokį atspulvį turės negu originalas.
1: Bet gal truputį galim ir apie originalą pakalbėti, galim. Kad jis sukūrė būtent kompozitoriai George Merrill ir Shannon Rubicam. Tai jų grupė tokia buvo, kuri vadinosi Boy Meets Girl. Ir sukūrė...
0: Koks geras grupės pavadinimas.
1: Boy Meets Girl. Koks fainas.
0: Aš kurčiau grupę Girl Meets Boy.
1: Ai, ar ne? Čia gal dėl to, kad buvo, nu, gal čia jų ir
0: ne, šiais laikais reikėtų galvoju. Kurti grupę Boy Meets Boy.
1: Taip, arba Boy Meets Wherever He Wants.
0: Beje, šita daina, tiek originalas, tiek ir neoriginalas, su visu šituo šiuolaikiniu trendu labai pakeliui.
1: Aš tikiu, aš net neabejoju. Tai žodžiu, jie sukūrė, žinai kur, vaikštinėdami Venecijos paplūdimyje ir Los Andželė.
0: Bet ne Venecijoje.
1: Taip, Venecijos paplūdimyje Los Andželė, būtent čia yra toksai... paplūdimio dalis, kuri vadinasi taip Los Andželą.
0: Aš labai nuskaitau šitą vibe ir drive. Tai yra, pavyzdžiui, įsivaizduok penktanis, dabar kur nors pajūrimus suklauso, daug dieve gal nelyja. O, pireina žmogus ir lyg kažkas, taip žinai, poda gyvena daugiau nei tik tai molekulės, atomai ir kūneliai.
1: Kažkokia daina jau ten kūrė.
0: Jo, tu jau galvoji, ką čia tokio nuveikus, jau tikrai neįsiu anksti mėgoti, pažiūrim futbolą, dar paskui pratesimas, o, ir paskui išsitaško.
1: Taip, ir būtent tai ir sukūrė šitą dainą, realiai, va, šitas va, drive pojūtis.
0: Bet kuriais su produceriu susėdojo, čia galvoja, kaip čia viską reikės konkrečiai padaryti. Toksai buvo produceris Narada Michaelas Waldenas. Jisai sako, žinot, tai ką jūs sugalvojat, man truputėlį per daug country. Aš ir čia turbūt gal tada reikia su Olivia Newton-John kalbėti, bet jeigu reikia kažkaip pakreipti viską į Whitney Houston, tai reikia sujuodinti kūrinį. Pats produceris taip sakė, sujuodinsiu, naudoja kažkokio funko, kažkokio kitokio elementų, kad jisai būtų truputį jos publikai.
1: Kad jis būtų tokio hype, bet jinai turėjo visada ir jinai dar turėjo, nu, apskritai Houston balsas. Tarsi ten kartais gali net nebūt muzikos, jinai galėtų balsų užkurti visą publiką tiesiog.
0: Gerai, mes jau viską išpasakojame, ką galėjome apie Whitney versiją, dabar perėjome prie coverio.
1: Tom Spaghetti versija ir...
0: Aš tu jau alkana, aš suprantu. Tu jau alkana.
1: Taip, atsiprašau, taip pagalvojau apie spagečius ir perskaičiau. Tom Spade versija, taip. Tai yra priešingai, jinai tokia minimalistinė, tokia labiau akustinė baladė, kuri leidžia truputėlį paromantizuoti.
0: Viskas, galbūt. Mes žinok, jo pavardę pakeičiam domenų bazėje į spagetį, dabar jis bus Tom Spagetti.
1: Dabar visada žirgulytė, kai norėjo spagečių, tai vat Tom Spagetti klausys. Žodžiu, šiaip Tom Spade yra britų dainininkas ir dainų autorius, žinomas dėl savo tokio folk ir americano tokio muzikos stiliaus savo kūryboje.
0: Tu jau nori pasakyti, kad daina bus gerokai niūresnė negu originalas, taip?
1: Taip, tai, na, gal ne niūresnė, aš sakyčiau labiau tokia
0: draivo bus truputį mažiau. Na, gerai, gal ir nieko. Jeigu neaukiasi vėl lietus, tai tas melancholija, man atrodo, čia
1: man
0: bus 20.
1: Man ir atrodo, tada daugiau romantizuojam gal net gyvenimą.
0: Tu tada toks ilgesio jausmas toks atsiranda, taip. O man atrodo, tas ilgesio jausmas lietuviams toks nesvetimas.
1: Taip, tai paklausom. Muzika, kurią jau tai.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: detektorius.
1: M1 plus.
2: Ir šiandieną, jeigu tapste sėkmingu mūsų melo detektoriumi, alkani tikrai penktadienį nebeliksit.
3: Uai, tikrai ne, nes mes norim jums padovanoti 15 eurų dovanų kortelę iš Hesburger. O dieve, kaip ten, kiek ten viskas skanaus yra.
4: Koks geras pasiūlymas.
3: Aš jau spagečius čia paminėjau, bet dabar žinok, vis dėlto galvoju apie kokį burgerių, ką gausiu.
4: Užuodžiu, užuodžiu mėsainį su trūmais.
3: Taip, ir jisai tik kainuoja tik 5,20 eurų. Čia yra nusikaltimas neįsigyti tokio mėsainio tiesiog.
2: Skanaus tiems, kurie vakaroja, daug norinčių laimėti tokią skanę vakarienę. Pietus ar pusryčius iš Hesburger, taisyklės labai paprastos.
3: Labai.
2: Akvilė yra paruošusi jums tris teiginius, vat iš tokio, sakykim, informacinio penktadienio srauto. Ta. Jeigu su radijumi savo keliaujate per gyvenimą, gal žiniuose kažkur tai girdėjote kažkokią tai naujieną.
3: Gal, gal kažkur skaitėt.
2: Gal antraštė kokią paskaitėte ir viena iš šitų žinučių yra netiksli.
3: Taip, tai jums reikia atspėti, kuri yra neteisinga. Tai mūsų studijos telefono numeris, aš tik primenu, yra 1829. Jūs jau galite suvesti į savo telefonus, pasiruošti skambinti ir kai jau išgirsite visus ten tuos teiginius ir žinosite, kur ten tas melas, skambinkit mes tikrai, jeigu ką, padėsim jums truputėlį, galbūt kažkaip ten atspėti. Nu, žodžiu, tai mūsų tie trys teiginiai yra tokie. Pirmasis, Kauno klinikose atlikta 800 inksto transplantacija. Antrasis, 32 Lukas Lekavičius netrukus turėtų tapti Vengrijos piliečiu. Trečiasis, Klaipėtoje bus atkurtas Švento Jono bažnyčios bokštas. Tai kur čia yra tas melas? Aš mes žaidėm su Tomu, tai Tomu irgi taip sunkiai sekėsi, ne iš karto, ne iš pirmo karto atspėjo, bet
2: šiandien. Ne, aš tai išnaudoju tavo pagalbą tiesiog.
3: ta salės pagalba. Bet šiaip aš kai galvoju, blemba, 800 transplantacija inksto. Tu įsivaizduoji, kiek daug?
2: Bet tu nepasakai, kada, iki šiandien ar iki 98 metų jie jau padarė tą operaciją?
3: Ne, čia vat dabar, va, šiomis kažkuriomis dienomis. Gal nebūtinai šiandien?
2: Aš manau, bet, kad Kauno medikai yra tokie kieti, kad
3: bus tikrai, ir daugiau.
2: Čia gali būti visai realus faktas be jokio melo.
3: Nu, gali, aišku. Taip pat pavyzdžiui, kad Lekavičius gali tapti kitos pilietybės, irgi šiaip visai yra, man atrodo, logiška dėl to, kad, na, jeigu jisai, pavyzdžiui, žada ten tik tai žaisti toj valstybei.
2: Susipažinkim su mūsų melo detektorium, pažiūrėsim, kaip jam seksis. Sveiki.
3: Gerai,
2: ko jis
3: sveiki.
2: Vardu? Kaip mus girdit?
5: Gerai.
2: O, puiku, koks gražus balsas, sakykit, ko jis vardu?
5: Valdas.
3: Labai malonu, Valdai. Na tai, sakykit, ar jūs jau užuodžiate, kur čia tas yra melas?
2: Aš manau, kad jūs jau užuodžiate mėsainį su tom.
3: Savo rankose.
5: Nu, aš galvoju, kad antras.
3: Antras? O kaip galvojat tada, ar jisai čia netaps piliečių, ar jis taps kažkur kitur piliečių? Kaip galvojat?
2: Kur netikslumas?
3: Aha.
5: Kiek galvoju, kad jisai ne Vengrijos, o Graikijos?
2: Tai!
3: Eina savo, kaip džiaugiuosi, taip tiksliai.
2: 100% melo detektorius Valdas yra.
5: Kaip šiandien, kaip tik paskaičiau apie jį.
3: Nu super, labai labai džiaugiuosi. Labai smagu girdėti, kad taip sekate mūsų naujienas.
2: Ir... Valdai, mes jums užsakom kelis mėsainius su trūmais, su šoninė, 100% jautina, gardus trūmų paplotėlis, su traške šoninė, frilį salotomis, Hesburger paprikiniu majonezu.
3: Dėkui, kaip skaniai skamba. Taip, ir beje, dar norim priminti.
5: Taip. Labai ačiū.
3: Ir labai dar norim priminti, kad žinokite, yra net ir pusryčių meniu. Iki 12 valandos nuo restorano atsidarymo Hesburger turi labai labai daug ypatingų pasiūlymų. Pavyzdžiui, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omleto su šonine, pusryčių tortilija ir su šonine irgi ir toliau ir tarkuotų bulvių paplotėlį. Žodžiu, ten yra labai labai daug visko gausaus, tai jeigu ryte kada nespėsite papusryčiauti, tai būtinai užsukite Hesburgerį papusryčiauti pakeliui.

0: Keliui.
1: Toks gali būti variantas. Ne, aš jau toks pavargęs. Aš šiandien nieko nenoriu gaminti. Užsuku vakarieniai, suvalgo mėsainį su trumais ir šoninė. O dėl pusryčių rytoj vėl turiu idėjų.
2: Taip, taip, gali būti ir taip.
1: Mes Valdui linkime skanaus, visiems gero savaitgalio. Labai geras su jumis buvo link to savaitgalio keliauti link
2: labai.
1: Namų. Linkime jums nuostabaus savaitgalio.
2: Nuostabaus penktadienio dar. Užbaikit šitą savaitę su trenksmu, pasimėgaukit. Kaip to dainoje, I wanna dance with somebody. Kaip Tomas sakė, šoknėkit per balas, žodžiu. Gražaus jums savaitgalio ir iki susigirdėjimo kitą savaitę.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Sprendžiant dėl Kęstučio Budrio likimo užsienio reikalų ministro poste formuojant naują vyriausybę, viešumoje buvo kalbama, kad tai priklausys nuo to, kaip ministras mato Lietuvos ir Kinijos dvišalių santykių klausimą. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako sunkiai įsivaizduojanti, kaip jam teks spręsti paskirtą užduotį.
1: Mums liberalams tai nekartą nuskambėjo kaip tokios nesunešiojamos klumpės, turint galvoje pareigojimą ir pagerinti santykius su Kinija ir daugiau gauti ar užtikrinti daugiau naudos iš Lietuvos šiaip jau gero bendradarbiavimo su Taivanu.
0: Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys viešėdamas pas liberalus frakcijoje sakė, kad progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius yra, tačiau tikino, kad siekiama tik užtikrinti konsulines paslaugas bei turėti diplomatinį kanalą su šia šalimi. Anot jo, santykiai su Taivanu taip pat nėra sėkmės istorija, kokios buvo tikėtasi.
2: Kad Lietuvoje investicijos iš Taivano sudaro 5 milijonus eurų, na, čia rodo, kad kažkas yra netvarkoje. Taip pat ir prekybos skaičiai rodo, kad ta prekyba jinai yra daug mažesnė negu kad su kitais mūsų Indijos ramio vandenyno partneriais.
0: Liberalus taip pat neramina ir galimi pasikeitimai santykiuose su Baltarusija. Anot Budrio, tai, kad naujosios vyriausybės programoje Minsko režimas tiesiogiai nebeįvardytas kaip grėsmė, nereiškia politikos švelnėjimo. Anot jo, dėmesys sutelktas į konkrečius veiksmus. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino, jog gavo socialdemokratų partijos teikimą registruoti Vladislovo Kondratovičių kaip politinės kampanijos dalyvį Nalšios šiaurinės apygardos pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose. Anksčiau šiandien komisija pranešė, jog socdemai atsijėmė prieš kelias dienas pateiktą Ruslano Baranovo kandidatūrą. Seimo audito komitetas patvirtino sprendimą pavesti valstybės kontrolei atlikti registrų centro auditą iki kitų metų spalio. Taip pat suteikti pinigų pasamdyti atitinkamus ekspertus. Sprendimą dar turi patvirtinti Seimas. Anksčiau valstybės kontrolė teigė, jog pati atlikti tokio masto auditą neturi nei lėšų, nei pajėgumų, todėl darbui reikėtų samdyti papildomų ekspertų. Europos investicijų bankas, bankai SEB bei Swedbank skolina 369 milijonus eurų Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių statytojai – Estijos kapitalo bendrovei. Įsigaliojo visos Rūdninkų miestelio antrojo etapo sutartys, praneša krašto apsaugos ministerija. Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešime teigia, jog išlieka tvirtas įsipareigojimas iki 2027 pabaigos užbaigti šį karinės infrastruktūrą. Projektą. Šeštadienį naktį vietomis, o dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnė. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o šeštadienį dienos metu nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
4: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuva yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikes, kuris veikia LNG infrastruktūrą ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip Homero Iliadoje ištvermė laimi prieš nuovargį, taip ir jūsų naktis išlaikys ritmą, be skubos. Toliau jums skamba Hozija ir daina Someone New. Likite su manimi, arčiau. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės tvirtai. Jūsų mintis nurims, o jums užteks jėgų naujai dienai. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Alytuje nestiprus lietus, Kaune lietus, Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna, Šiauliuose dulksna, Panevėžyje 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Kaune 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi ir ką tik skambėjęs Weezer kūrinys paliko tą lengvą, šiek tiek ironišką jausmą, kai po pokalbio dar norisi pasilikti mintyse. Tokias dainas gerai limpa prie vėlyvo tempo, mažiau triukšmo, daugiau vidinio ritmo. Ir jums lengviau susidėlioti dieną į vietas. O toliau laukia trumpas atpažinimo intarpas, kurį girdite kaip stoties parašą. Jis visada labai glaustas, su aiškiu akcentu ir tuo pačiu motyvu, kad net per sekundę suprastumėte, kur esate. M1+, Jingle Tarzan, ID1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, ką verta įsijungti šią naktį ir kokiai nuotaikai. O dabar po Olivia Dean dainos So Easy to Fall in Love skamba Cannons ir Ruthless. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas laidoje muzika, kurią jauti. Iki pat ryto. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Velnio vone, režisieriai Severin Fiala ir Veronika Franz. Veiksmas nukelia į 1750-uosius, kai Agnes, giliai religinga moteris, po vedybų ima skęsti kasdienybės grandinėje. Rekomenduoju, nes filmas labai tiksliai parodo, kaip tylus spaudimas virsta tamsa, o vienas sprendimas tampa riba tarp paklusimo ir išsilaisvinimo. Tai kinas, kuris priverčia jums įsiklausyti į žmogaus vidų. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Vieni vairuojate, kiti būdite darbe, dar kiti saugote namų ramybę, kad rytoj būtų lengviau. Man malonu, kad renkatės mus kaip malonę kompaniją ir kad kartu kūrėme jūsų naktį, be skubos, bet su aiškiu ritmu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, gurkštelėkite vandens, kelis kartus giliai įkvėpkite ir leiskite muzikai vesti. Toliau skamba Fine Young Cannibals – Good Thing –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ką tik skambėjo Lose Yourself to Dance su Daft Punk ir Pharrell Williams. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Kas nutiko, kas svarbu ir ko laukti toliau. O dabar grįžtam prie muzikos, be pauzių, be nukrypimų. Prieš jūs kitas įrašas, 0215 Mikas. Ir iškart po jo tęsim laidą Muzika, kurią jauti. Su dar daugiau dainų. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Verslo naujienose skelbiama, kad Rapsoil baigia naujos gamybos linijos paleidimo darbus. Investicija siekia 11,5 milijono eurų. Įmonė akcentuoja, kad tai turėtų didinti gamybos pajėgumus, gerinti proceso efektyvumą ir stiprinti tiekimo grandinę, kad jums svarbios prekės pasiektų rinką stabiliau. Energetikos kryptimi pranešama, kad ruošiamasi elektros linijos į Latviją infrastruktūros vystymo plano rengimui. Tai reiškia planavimo, derinimo ir techninių sprendimų etapą, susijusi su regioniniu elektros tinklų patikimumu. Pasaulyje skelbiama, kad Irane palaidotas aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei, o šalyje tęsiamos oficialios procedūros ir saugumo priemonės. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties!